0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, v kateri bomo danes malo preverili, kaj se dogaja s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Še posebej se bomo posvetili našim koroškim Slovencem, in sicer se nam iz Globasnice javlja naš prijatelj Martin Jenšac, ki nam bo zaupal, kaj se je dogajalo pred kratkim na Pliberškem sejmu, kar 4-dnevnem dogodku, ki je že tradicionalen, da si znamo tudi mi predstavljati ta sejem, če tam nismo bili, pa za vsak slučaj, da si damo opomnik, da naslednje leto ne bi spet manjkali. Tako da en lep pozdrav, Martin Jenšac v Globasnico. Živjo, dobrodošel.
5: En lep dobro dan v matično domovino Slovenijo.
4: Martin, smo že omenili, da se pri vas na avstrijskem Koroškem res veliko stvari dogaja. Pred kratkim se je zgodil Pliberški sejem, ki je tudi zelo slovenski. Kaj se dogaja na Pliberškem sejmu, na tem 4-dnevnem dogodku? Kako to izgleda? Nam lahko malo opišeš, da si predstavljamo, kako je bilo, če tam nas ni bilo in da ne bi naslednjič slučajno zamudili tega dogodka?
5: To približno gleda tako sejem na travniku, da imajo rastlinovce od strojev do šotore, zabave, in je tudi en šotor, ko to obveduje koroški slovenčni, slovensko prosvetno društvo Edinost iz Pliberka, ki ima svoj šotor po imenu Svoja huta, po slovenski, slovenski šotor. Priredite se vse po slovensko, so igrali znane skupine kot Igor Zlate zvoki, Natalija pa Poden, in potem iz našega kraja, skoraj naši krošti, ansambel Rosa, in so praznovali tudi 50 obletnico obstoja šotora.
4: Wow, to je trajalo kar 4 dni, a ne?
5: Ja, to gre od petka zvečer do ponedeljka.
4: Je pa ta prireditev že leta in leta tudi zelo dobro obiskana, a ne?
5: Zviram dobro obiskovane in tudi pride veliko nemške govoreče, rad domače glasbe, slovenske domače, slovenske glasbe. Ker to se jim ful dopada, tako vidiš, kak ljudje se uživajo s talimi komadami.
4: Ja, si kar predstavljamo in si obljubljamo, pa tudi vam obljubljamo, da naslednje leto ne bomo manjkali. No, v nadaljevanju pa še o enem dogodku, ki je pred nami, ki se bo zgodil to nedeljo. Gre za žegnanje na gori Svete Eme nad Globasnico. Zelo lep dogodek je pred nami, kamor bova povabila v nadaljevanju z našim gostom Martinom Jenšacom, ki se nam javlja iz avstrijske Koroške.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja danes gledamo malo čez planke, čez našo severno mejo, kjer živijo koroški Slovenci, in ti nas to nedeljo vabijo na en lep dogodek, na žegnjanje na goro Svete Eme nad Globasnico. Martin Jenšac se nam javlja iz Globasnice in Martin nam bo zdaj tudi razložil, kako to žegnanje izgleda, kdaj se bo zgodilo, kdaj je slovenska maša, kdaj bomo potem prepevali. Martin?
2: Naprimer, maše so tri. Prva je v pol devetih v cerkli, potem je desetih slovenska maša na prostem, ko so iz kopanine, ko so cerko najedli, in ob enajstih je nemška maša. In se tudi, imamo tudi pri, in se lahko dobijo tudi kaj za jest pa za pit, naprimer krofe, pijače, mesar, maklovase, pa tako stare šege, in potem po maših se postavi pod lipo in se popoje lepe domače, slovenske domače pesmi, zborovske, pa veliko koroške pesmi tudi.
1: Krasno, v nedeljo torej je ob desetih slovenska maša na gori Svete Eme nad Globasnico. Kako pa se pride do tja? Se lahko pripeljemo na to goro z avtomobilom ali je kakšen drug postopek?
2: Tu se lahko pripeljate iz Globasnice, potem je tam parkirišče in potem se gre na 5 minut še peš gor, ker je na gozdna cesta. In na ono stran smer se pa spet peljamo domov, enosmerno. Razen, če bi nekdo ne mogel hoditi, pa tam mora pa imeti že dober avtomobil tako za gore.
1: Super, hvala za informacijo, Martin. Kako dolgo pa mislite, da se boste zadržali s petjem slovenskih in koroških pesmi tam po maši?
2: To približno gre do večera, tudi če vreme ugodno, kako zdaj pove, da bo lepo vreme, bo sigurno do ne petih, šestih se dogajalo zgore.
3: To se pa še splača prideti, ne?
2: Seveda, ja. Ker tudi še tako pridejo taki, ki pridejo ogledati cerkev ali rozalsko votlino, potem še kaj popijejo, če pa še kakve krape kupijo, tako da se kar dogaja zvečer.
1: Ja, super, Martin, hvala za poročanje iz Globasnice, da tudi mi vemo, kaj se dogaja z našimi koroškimi Slovenci. Hvala za povabilo na žegnanje to nedeljo in hvala lepa vsem Slovencem, ki živite na avstrijskem Koroškem in ohranjate slovensko pesem in besedo. Se mi pa zdi, da se bova kmalu spet slišala, ker imate na znizanih pred sabo še kar nekaj dogodkov v letošnjem in v prihodnjem letu, a ne?
2: Ja, tako je to. Mi se veselim, da spet pridemo. Mi pridemo tako konc novembra v Gorico na Ceceljanke z našim zborom Poemo. Hvala in Radio Veseljake, hvala vam se tako lepo domačo glasbo.
1: Hvala lepa, nas veseli, da se tudi na avstrijskem Koroškem sliši naš glas iz Veseljaka in upamo, da bo čim večkrat tako tudi v prihodnje.
2: Naj bo tako in tako bomo tudi dale delali skupaj.
1: Hvala lepa.
2: Hvala enako, adijo.
1: Hvala lepa, Martin, in srečno v Globasnico. Preden se poslovimo iz naše oddaje, pa samo še eno sporočilo. Strani ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, se te dni namreč mudi pri rojakih v Združenih državah Amerike. Obisk je začela v San Francisku, srečala se je z županom mesta, obiskala univerzo Stanford, kjer se je srečala s slovenskimi študenti in se udeležila tudi okrogle mize s slovenskimi podjetniki. Večer je preživela v družbi tamkajšnjih Slovencev, obiskala je slovenski dom v San Francisku in se srečala s predstavniki slovenskih organizacij. No, ob tej priložnosti pa je z Ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo podpisala tudi memorandum o sodelovanju. Kaj točno to pomeni, kako dejansko se ima tam, nam bo že naslednji teden poročala v naši oddaji Slovenija brez meja, kaj ti gostili bomo našo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu. Hvala lepa vsem Slovencem doma v zamejstvu in po svetu, da ste bili danes z nami. Hvala, ker nas spremljate. Srečno na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna, ko se spet slišimo.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
4: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
1: Ti moja lipa divojčica.
0: Slovenski muzikantje.
2: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
3: Ocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Košir se še ne da. Ja, takšen je naslov polke, ki sega v leto 1989. Pod avtorstvo sta se podpisala brata Bilko in Slavko Avsenik ter Tone Forneci Tof. Skladbo najdemo posneto na kaseti Praznujte z nami, ki jo je založila mariborska založba Helidon. Leto 1989 je bilo za ansambel bratov Avsenik prelomno leto. Ansambel sta odločno zapustila oba ritmična stebra ansambla, sprva samo kitarist Leo Ponikvar, nekaj tednov za njim pa še basist Miksos. Brata Avsenik sta veliko praznino zapolnila s kitaristom Renatom Verličem in basistom Igorjem Podpečanom. Ravno v tem času so člani ansambla izdali kaseto Praznujte z nami, ki jo je studijsko posnela še ta stara garnitura. Ko pa je prišlo povabilo iz televizije Maribor za gostovanje v oddaji, pa sta na stare posnetke zaigrala že nova člana. Današnjo pesem so studijsko posneli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Jože Balažic, trobenta, Albin Rudan, klarinet, ter vokalisti Joži Kališnik, Alfi Nipič, Jožica Svete in solist in večni humorist Franc Košir.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
7: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
8: Kärcher. Wow.
10: Imate Škodo? Vozite Škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse. Števerjan. Kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
11: Oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: tole vreme, tale vikend bo, kot smo ga napovedovali, že v petek. Mislili smo, da bo dež, ampak na sreči tole vreme ne bo presenetilo. Sonce bo ostajalo z nami, kot da je pomlad, toplo bo pa tudi, kot da je pomlad. Neki jutranje magle, kot lahko vidite, če zdaj čez okno pogledate, ampak do popodneva se bo to vse lepo spucal, kakšen oblaček bo prišel, ampak Kevinik se pa ne bomo rabili sekirati. Dobro jutro, drage veseljakne in veseljaki na slovenske ceste. Tole soboto kakšnih hudih posebnosti nismo beležili, no se zgodi zjutri, se bo pa mogoče tja do 7 ure, ko se vam pridruži naša jutranja družba na veseljaku, že kaj spremeni. V glavnem, da bo vse ostalo mirno, tako kot ima za bit, srečno, varno, strpno in po pameti nič 80-13, nič 2, pa če vas na vaši jutranji poti, boh ne de kakšna stvar zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: To pesmico malo zapel bom za šalo, porednim otrokom v pozdrav. Za vse razgrajače, ki trgajo hlače in vedno počno, kar ni prav. Buče navite, prefrigane zvite, naj sreča vas spremlja povsod. Saj pridni deležni so dosti ljubezni, porednim pa manjka dobrot.
1: Če vam povem, čigava je tale, boste rekli, saj je res čisto njegova. Če vam ne povem, čigava je, si boste mislili, da je njegova. Avtor je slovenski satirik, mladinski pisatelj, igralec, režiser, humorist in komik, pesnik in šansonjer. Človek z bodicami na jeziku in v imenu. Že veste? Obdržite v mislih in preverite, če imate prav v

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: V današnji Bukvarni smo vrata odprli Ježku. Franu Milčinskemu Ježku, katerega pseudonim izhaja iz poimenovanja tandema, v katerem je deloval na začetku svoje kariere, Ježek in Jovžek. Frane Milčinski se je rodil leta 1914 v Ljubljani, sodniku, pisatelju in očetu Butalcev Franu Milčinskemu in njegovi ženi Mariji Milčinski. Ja, še enkrat več se je pokazalo, da kri ni voda, in čeprav Ježek ni šel po sodniških stopinjah, študija prava ni dokončal, je pogumno stopil v čevlje umetnosti. Zgodaj je začutil gledališče in radio. Ježek je nastopal v marsikateri očetovi zgodbi, oba pa sta nastopala na radiju Ljubljana. V času študija ga je, bolj kot pravo in slavistika, ki ju je vpisal, zanimalo gledališče. V začetku 40-ih let je leto dni počival v zaporu, saj so ga v času okupacije Italijani aretirali zaradi izjave, da v drugi svetovni vojni ne bodo zmagali niti Nemci, niti Italijani. Pod služeni kazni je deloval v drami in operi ter objavljal pesmi. Leta 1944 se je tudi poročil. Soprogo Jano sta šla na poročno potovanje na Rožnik, kjer sta si privoščila sir in fižolovo solato, nazdravila pa sta si s kozarcem malinovca. V zakonu sta se jima rodila sinova Matija in Matevž. Svoje delo je Ježek nadaljeval na radiju. V 50-ih letih je napisal prvo slovensko igro za otroke. Soustvaril je scenarij za mladinski film in pesmi za uspešen film. Pa veste, o katerih poznanih delih govorim? O Zvezdici za spanki, o Kekcu, v katerem je tudi odigral Kosobrina, in o pesmih v filmu Ne čakaj na maj. Ja, vse to so Ježkove bodice. Ostanite z nami, da z vami podelimo še kakšno, ki zbode in poboža.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Dobrodošli nazaj. Še vedno sledimo življenju in delu Frana Milčinskega Ježka in zvezdici za spanki. O njej je Ježek napisal.
2: Moj literarni otrok zvezdica za spanka je naredil to, kar naredi toliko in toliko otrok, ko malo dorastejo. Ušla mi je z doma. Igrali so jo po vseh jugoslovanskih lutkovnih gledališčih, pa še v Rusiji, kjer je bila objavljena tudi v almanahu najboljših lutkovnih iger, potem pa na Poljskem, v Nemčiji, na Češkem, v Švici, v Trstu, pa v Čilu in Kanadi. Upam, da ta moja zaspanka na poti po širnem svetu daje otrokom, kamor že pride, dovolj veselja, saj imam vse otroke tega sveta rad, kot bi bili moji.
1: V času delovanja na radiju so ga ljudje izjemno radi poslušali. Starejši vedo povedati, da so ljubljanske ulice v času njegovih oddaj opustele, tako je znal nagovarjati vse ljudi, da se jih je trlo pred tranzistorji. V njegovem bogatem opusu najdemo radijske igre, skeče, pesmi, šansone, popevke in še in še. Njegove so, ko boš prišla na Bled, Ne čakaj pomladi, pa tudi Kako sva si različna. Ježek je za svoje delo požel ogromno nagrad. Med drugim je leta 1975 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Pa ne samo to, tudi Ježkove nagrade podeljujemo. Za leto 2018 jo prejela Jurij Sovček in Zoran Predin. Še dva človeka, ki svojim delom prižigata iskre in luči, kot je to znal Ježek. In nas pozval, da to počnemo tudi mi.
2: Ljudje, prižgimo luč. Po celem svetu hkrati. Naj sveti kdo ve kam, saj kdaj že plamen sveče pokaže pot do sreče človeku, ki je sam. Prižgimo luč, ljudje, po celem svetu hkrati.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Jasno in glasno. Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
6: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
5: Gabi,
6: Raubarji,
5: Skater,
6: Jaša Boži,
5: Nika Svetlin z ansamblom Pik
6: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
5: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
7: Gremo kar na stvar.
5: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
4: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Naj tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.eu menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. Kolegij predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo v ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogov razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja.
2: Voščimo z veseljaka, pokukamo skozi okno, danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16, najviše dnevna pa od 20 do 26. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremljal oblačno, v notranjosti pa bo nastalo nekaj ploh.
3: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Do sobote 19.9. predvidoma do 8. ure, od sobote 19.9. od 19. ure do nedelje 20.9. do 10. ure in od nedelje 20.9. od 20. ure do ponedeljka 21.9. do 34. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je rojen po regionalni cesti. Varno previdno na vaši poti, če bo kje že kakšen jutranji zastoj ali radar, pa dobrodošli nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

krasen pozdrav iz našega studia. Jutranji pozdrav bomo dejali, ura je 7:06 minut. Vsi tisti jutranji, ki smo danes že po konci, lepo, da ste prižgali veseljaka ali na televiziji ali na radiju. Jaz sem tista, ki vas tudi tokrat peljem skozi sobotno dopoldne. Zagotovo še ena lepa zgodba novega, za ene prostega, za druga delovnega dne, kakorkoli že, naj bo takšen, kot mora biti. V nadaljevanju bomo seveda preverili, kaj se je kaj zgodilo na današnji dan in do danes zgodujem. To je vse tisto, kar pride, no zdaj pa bo ljubica zapela do poroke le na roke.

Tako je, pišemo 19. september in na današnji dan leta 1693 je umrl Janez Vajkald Varvazor. Imel je 16 bratov in sester, gimnazijo je obiskoval pri jezuitih v Ljubljani in dopolnjeval svoje znanje s potovanji po Nemčiji, Franciji in Švici. V vojaških službah se je udeležil vojne proti Turkom, leta 1672 pa se je poročil z Ano Maksimilino, skupaj sta imela kar 11 otrok. Umrl je pri 52 letih v Krškem. Večino svojega življenja je posvetil znanosti, zbirateljstvu in preučevanju v srednjega

Današnje Slovenije. Vrhunec njegovega ustvarjanja predstavlja delo Slava Vojvodine Krajinske, ki je šla leta 1689. Napisal ga je v nemškem jeziku, da bi ga približal najširši množici. Slava Vojvodine Krajinske obsega 15 poglavi in ima 3532 strani, prikazuje življenje v Sloveniji konec 17. stoletja, opisuje pa več kot 300 mest, gradov in samostanov.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, hala L, ecofix.si.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Fešta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl

0: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher. Wow.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Uroš in Tjaša.
1: Vida sa Uroš in Tjaša in želiva veseljaku vse najboljše.
2: Pa, da nikoli ne boste prestari zavrteti dobro slovensko glasbo.
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti januari. Ja, januari goduje septembra. Bil je škof v Neaplju, ki je nasprotoval krivoverstvu in umrl kot mučenec. A najbolj znan je po čudežu s krvjo. V Neaplju hranijo njegovo kri. Ob godovnih dneh se ta kri v tekočini, nato pa spet strdi. Če se to ne zgodi, je to za Neapeljčane znamenje za preplah. Mogoče si mislite, da je to nekakšen trik, vendar gre za znamenje. Pomembno je, da se tudi mi ravnamo po znamenjih in smo na njih pozorni. V čem se zares modri ljudje razlikujejo od tistih, ki naslovijo po modrosti? Ravno po prepoznavanju različnih znamenj. Vedno se rad pošalim, da ko smo na napačni poti, nam Bog najprej meče v glavo vejce, potem kamenčke in na koncu prave skale. Verjemite, sem jo že večkrat dobil v glavo.
0: Godovnike na veselja.

0: Veseljako že na vse zgodaj, dobro jutro, upam, da se ljubite. Sicer pa smo danes veseli, da imamo novo zgodbo vremena, pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi malce megle danes jutraj. Čez dan pa se bo oblačnost počasi trgala. Temperature danes jutraj 10 do 14, ob morju okoli 16, najvišja dnevna pa od 20 do 26. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah spet megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti, ponedeljek pa spremljiva oblačno, v notranjosti pa tudi kakšna ploha oziroma nevihta.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dobro jutro še na slovenske ceste. Predmet na vozišču vira promet na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Maribor center proti Rakočovi, zato vozite previdno. To je to, varno in če boste na svoji poti opazili kakšen radar, kakšen zastoj, kakšno oviro, na vse to je dobrodošlo na 0813-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Ena takšna lušna, no mene je danes že malce opralo na poti do Ljubljane, torej dežne kapljice so me prebudile, ampak jaz srčno upam, da ko zaključim danes s tem delom tukajle, da bo še kakšen sončni žarek pobožal moj dan, moj vikend, pa ne samo moj, želim, da to stori tudi vam, da bomo skupaj imeli krasen vikend, meseca septembra, počasi se že, ne, kaže tale jesen, ki prihaja v našo deželico, konkretno prihaja pa tudi veliko drugih stvari, ki jih prinaša mesec september in mesec oktober. Saj veste, 30 let veseljaka je skoraj da že pred vrati, zelo se veselimo tega dogodka. Pravzaprav pa hkrati jemljemo veliko odgovornost, da bomo pogumno stopali po poteh pravega slovenstva še naprej in da boste na našem radiju in televiziji slišali še veliko lepih in krasnih pesmi, katerim prostor dajem kar zdaj. Naj pride ljubezen tudi v vaš dom.

0: Govorijo gozdovi Slovenije.
1: Da, v tednu, ki je pred nami, bomo v židanem popodnevu prisluhnili vašim najbolj nenavadnim zgodbam iz gozda. Od ponedeljka do petka pošljite gost in svojo zgodbo na 031-666-444. Vsak dan bomo izžrebali enega nagrajenca za jakno in kapo do koles. Z nami je podjetje do koles iz Luč, ki verjame v domačo predelavo slovenskega lesa.
0: Spregovorijo gozdovi Slovenije.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.com

0: Spominčice, podaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost eden večjih glasbenih talentov med mlajšo glasbeno generacijo narodno-zabavne glasbe. Poznamo ga kot člana poskočnih muzikantov. To je Martin Juhart. Pravi, da je odraščal v tako imenovani stari kmečki družini. Saj.
2: Takrat, ko sem odraščal doma, ko sem bil še res otrok, nas je bilo pri hiši 10, imam v bistvu 4 brate, eno sestro, jaz sta bila svoja starša, pa še starja ata, pa še teta bila pri hiši.
1: Kakšno zgodbo odraščanja v tako številčni družini ima za sabo Martin Juhart, ne preslišite v Spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
5: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Brskamo in briskamo že na vse zgodaj. Dobro jutro, lepo, da ste v naši družbi. No, mi pa bomo zdaj posvetili svoj čas našim VIP-petkom, ki so pravzaprav nazaj in veseli smo, da lahko gostimo velika imena slovenske glasbe in nasploh. No, tokrat nas je obiskal Gregor Ravnik in pomembno je to, da smo mu pripravili kar nekaj presenečen. No, nekaj presenečen je bilo v živo, no nekaj pa smo jih pripravili preko telefona. Janja Enejc sta pridobila izjavo predsednice države, Nataše Pirc-Musar, ki je pravzaprav tudi velika oboževalka Gregorja. Dajmo se spomniti.
1: Veliko lepega za povedati.
2: Ja, je rekla za Gregorja, imam pa vedno čas in si je tudi v svoji predsedniški palači vzela čas, da je povedala nekaj o tebi.
1: Dajte nehat.
3: Po dolgem času imamo na slovenski glasbeni sceni spet nekoga, ki ima čudovit vokal. To je Gregor Ravnik. Prezenten, kakovosten, z žarom in srcem poje in ko ga gledam na odru, vidim, da uživa in zato uživam tudi jaz in upam, da vsak, ki ga posluša. Za mene osebno je Gregor Ravnik trenutno najboljši moški vokal v Sloveniji. Upam, da mi ostali ne zamerijo, ampak z lahkoto ga primerjam z Otom Pestnerjem, ki je pustil pečat. Gregor Ravnik, si njegov dostojen naslednik, mislim, da ga boš celo prekosil. Poslušajte ga, uživajte v njegovi glasbi in, dragi Gregor, hvala, ker življenje posvečaš temu lepemu poslanstvu, torej glasbi.
1: Oh, zdaj sem jokal.
2: Amen. To je bila predsednica države, Nataša Pirc-Musar.
1: Zelo lepo, hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Kolegij predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo v ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogov razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andrij Simiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja.
2: Dobro jutro voščimo z Veseljaka, preverimo vreme, danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. Temperatura danes zjutraj 10 do 14, ob morju okoli 16, čez dan pa vse tja do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti, ponedeljek sprmiva oblačno, v notranjosti pa lahko nastane nekaj ploh.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobro jutro še na ceste. Predmet na vozišču vira promet na vzhodni mariborski obvoznici proti Dragočovi med Slivnico in priključkom Maribor Center. In še obvestilo, štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. do jutri do 10. ure in od jutri od 20. do ponedeljka do 34. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. To ste nas poročili odlično, če boste želeli dodati še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Dobro jutro, voščim iz našega studia. Lep pozdrav sem, ki ste na poti. Pot do cilja naj bo kratka, v dobre družbe veseljaka, z dobro glasbo, ki še prihaja. No, v nadaljevanju pa vam tudi izdam skriti recept, kako lahko kaj kmalo pridete do čisto nove harmonike. Kar pa ni kar tako, ne, pa še Darja Gajšek vam jo lahko podari, tako da se stače sodelovati. No, pa tudi veseli vrtiljak prihaja, ker z veseljem, torej med vas pošiljamo čisto frišne nove skladbe, ki jih z vašo pomočjo tudi lahko večkrat slišite. No, tudi danes bo tako, zato še naprej bodimo dobri skupaj z najboljšo slovensko glasbo, tokrat prihajajo.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Ja, ta vikend imamo na veseljaku zagotovo še en dober razlog za veselje. Ob nakupu kateregakoli pakiranja hrenov Golica Perutnine Ptuj lahko svoj račun prijavite v Golice srečolov in sodelujete v nagradnem žrebanju. Izmed sodelujočih bodo izžrebali srečnega nagrajenca, ki mu bo naša Darja Gajšek 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah podelila harmoniko Vox, torej hiter iti kupiti telehrenovke, pa se hiter prijaviti. Mogoče boste prav vi na Veseljakovih 30 raztegnili čisto frišen meh harmonike Vox.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
0: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99. Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, hala L, ecofix.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava pika si.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
10: Kärcher. Wow.
11: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Novi žur danes večer, do takrat pa še nekaj sončnih žarkov, preverimo vreme. Torej, danes sprva smerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno, no čez dan pa se bo oblačnost trgala in tanjšala. Najnižje jutranje temperature od 10 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne pa vse tja do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah spet megleno, čez dan pa bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek spremljiva oblačno, v notranjosti pa bo nastalo nekaj ploh.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Danes od 19. do jutri do 10. ure in jutri od 20. pa do ponedeljka do 34. Zaprt je tudi uvoz Trojane obe smeri, kar pomeni, da je obvoz urejen po regionalni cesti. To je to, varno previdno na cesti, če bo kje že kakšen sobotni radar, mora biti še kakšen zastoj. Na vse to čim prejaviti na 0813 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Sobota na veseljaku.
0: Tudi takšna, ki kar kliče, še po kakšnih jesenskih opravilih, ne smemo pozabiti, da imamo veliko pridnih ljudi, ki pridno skrbijo za svoje kmetije, ki pridno skrbijo tudi za hrano, ki jo bomo lahko tudi vsi ostali zaužili, tudi spili kakšno rujno kapljico. Vse te stvari so res pomembne, hkrati pa lahko res cenimo pridne delovne roke, ki skrbijo za te stvari. Tako da v nadaljevanju tudi kakšna pesem na ta račun, sicer pa o svojih zgodbah. Veliko ve tudi poštar Lojz, ki bo slednjo povedal in delil z nami v nadaljevanju našega programa. No, dejmo k nam povabiti pa še eno moško družbo, to je pa Jan Plestenjak.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, dober den, Lojz, nekam dobre volje si vidat, ja?
3: Marjan, sej tudi sem nekaj frišnega pa lušnega sem videl.
2: A, to je to, ja, ko si se že kaj menil z njo, ha?
3: Kaj menil? Z menil sem se.
2: Ko je samska, koga?
3: Ne, ni, sam, kar se mene tiče, mi je vsejen, nisem ljubosumen.
2: Ah, ti, Lojz moj, da slučajno ne bo kaj narobe.
3: A, nič ne bo. Veš, kaj ti povem, laufa je za ženskam, tu krepi zdravje.
2: Ja, Lojz, veš, sam, če pa bežeš pred njihovimi možami, to pa življenje podaljšuje.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica veselica.
6: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
8: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava skupino Firbci pod šatorom. PGD Vransko vabi.
9: Jasno in glasno. Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
10: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
9: Gabi,
10: Ravbarji,
9: Skater,
10: Jaša Boži,
9: Nika Svetlin z ansamblom Pik
10: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
9: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar.
3: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tako je danes med 11 in 12 uro oddaj Slovenska zemlja, vinogradniški izzivi leta. Silvan Pršolje sleti brda o vročini, senčenju z mrežami in nujnosti namakanja. Druga tema, prenatrpanost v hlevu, manj počitka, manj mleka, več težav s partli in vimenom ter slabša plodnost. Tretja tema, sok iz jabolk in grozdja, preprosti koraki za bister, aromatičen in dolgo obstojen sok, od izbire svežega do toplotne obdelave. In še jesen na kmetiji, financiranje opreme pri NLB Agro, 10% popust na žage Štil, pri Unikomerci in rezalno cepilni stroj Titan, 40/20 pri Uniforestu. Poslušajte torej danes med 11 in 12 uro samo na Veseljaku.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na Veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unikomerc. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja, v okviru katere so v naselju Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov. Vrednost projekta, ki ga danes predajajo namenu, je presegla 2,34 milijona evrov. Občina je zanj pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. S predavanjem Zeliščna dediščina krasa, kako se pripraviti na jesen v Štanjelu in reševanje Lintverjevega izziva v Mitskem parku Rudik, se začenja jesenski del festivala Kraška gmajna. Festivalu se do 18. oktobra vabi na raziskovanja ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. V Mozirskem gaju že 16. leto zapored izbirajo najtežjo bučo, tekmovanje pa je hkrati uvod v razstavo buč in jesenskega cvetja. Letošnja poletna suša je sicer vplivala tudi na pridelavo buč, zato bo zanimivo videti, ali bodo gojitelji tudi letos pripeljali buče velikanke. Tekmovanje pripravljajo skupaj z društvom Bučmani iz Oplotnice.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: 9 in 2 minutki, torej preverimo spet vreme. Danes bo torej sprva zmerno do pretežno oblačno, no potem pa se bo počasi ta oblačnost začela trgati in imeli bomo temperature vse tja do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremljivo oblačno, v notranjosti pa bo nastalo nekaj ploh.
8: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lep dober dan še na slovenske ceste. Imamo zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Zastoj zaradi del pa je tudi na cesti Vransko Tepanje pri Trojanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. In še obvestilo, štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. do jutri do 10. ure in od jutri od 20. pa vse tja do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane obe smeri, ob osi urejen po regionalni cesti. Našli pa ste tudi radar, ki ste ga zatožili, pravite, da je v Boštanju pri obali. To je to, varno, previdno, strpno, če boste našli kje še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, vedno najrajši v dobri družbi, najlepše in najboljše domače muzike. Lepe besede, ki dobijo še preobleko oziroma melodijo, ne, ki jo potem tako čutno in skrbno zapojo in zaigrajo naši glasbeniki. Ja, to je na takšno posebno darilo in posebno poslanstvo, ki ga osebno upravljam že preko 30 let. In vesela sem, da lahko poleg tega, da pojem, tudi govorim na veseljaku. In zdaj bom z veseljem predala besedo ansamblu Tomaža Rota in čutni skladbi, kjer njihova pevka poje v krasni ljubi.

0: 10 sekund za hura zmago.
1: Ja, en velji hura za družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra od 10. do 16. ure AMZS Center varne vožnje Vransko. Brezplačen vstop in prijava na babycenter.si. Na dogodku bodo nastopili Vile Eksena in super junaki Tinkara Fortuna, Gas Kras, Nika Zorjan, zmagovalci natečaja Zvezde prihodnosti in Aktual. Program pa bo povezovala Martina Švab. Za otroke bodo pripravljene igre, ustvarjanje, gibanje, prometni poligoni, animacije in predstavitve gasilcev, reševalcev ter policistov. Starši bodo lahko preizkusili tudi aktivnosti varne vožnje na poligonu AMZS. Potekali bodo še dobrodelni srečelov za Inštitut Zlata Petlica, nagradne igre in spremljevalni program. Prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka darilna vrečka presenečenja. No, zdaj pa k nagradni igri tega tedna, torej vsako jutro v naši jutranji budnici z Baby centrom. Čakamo nov izziv in priložnost za darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Za sodelovanje torej pošljite SMS ključno besedo Baby Center na 031-666-444. Torej, čim prej se prijaviti, da dobite lahko kakšno lepo nagrado.
0: 10 sekund za hura zmago!
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Fešta. Nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl

0: Fešta vsako nedelo samo na TV Veseljak Golica.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka,
2: Ti moja lipa divojčica,
1: Slovenski muzikantje,
3: S pesmijo je v življenju,
1: Mladi Dolenci,
4: Nocoj je druga rekla mi,
1: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Števerjan. Kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.

Ste tukaj tudi vsi vi, ki ste z nami na veseljaku in jaz skupaj smo počnejši s podpiranjem domače muzike, tudi malce starejše generacije, kot so Igro in Zlati zvoki, no prihajajo pa tudi mladi.

0: Sledi, lepo jih je malce obuditi, sicer pa preverimo vreme, ki prav tako pušča svoje sledi, trenutno še z oblake na nebu, sicer pa se bo tale oblačnost tanjšala in trgala in kmalo prinesla bolj jasno nebo s temperaturami vse tja do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti, v ponedeljek spet oblačno vreme, no v notranjosti pa lahko v ponedeljek nastane tudi kakšna ploha.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Imamo zastoj in sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Zastoj zaradi del pa je tudi na cesti Vransko-Trojane pri Trojanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Promet je oviran na cesti Koper-Izola proti Srminu pred priključkom Koper-Center zaradi povožen živali. In še štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. do 10. ure jutri in od jutri od 20. do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane obe smeri, ob vas pa je urejen po regionalni cesti. In še radar, ki na vas še vedno preživ v Boštanju pri obali. To so prometne informacije, čisto frišne, če boste njim želeli dodati še kakšno, pa čim prejavite nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
2: Sobota na veseljaku.
0: Odlična sobota, ki bo tudi danes večer na naši televiziji prinesla veliko dobrega in lepega. Tudi festival Števerjan si bomo lahko premierno pogledali danes večer. In s tem namenom danes jaz tudi dobim obisk, katerega se zelo veselim. Zelo spoštujem ljudi, ki podpirajo slovensko domačo muziko in organizirajo festivale, kot je Števerjan. Zato stanite še naprej v dobri družbi veseljaka z najboljšo domačo muziko in dobro.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Je že res, da prava veselica potrebuje dobro družbo, pravo glasbo in nekaj dobrega za pojest. Če so to hrenovke Golice proti Neptuj, lahko z njihovim nakupom sodelujete še v Golice sreče lovu. Skenirajte QR kodo na pakiranju ali obiščite perutnina.com pošiljka Golica Veselica, kjer lahko prijavite številko računa. Med sodelujočimi bodo izžrebali nagrajenca, ki bo na koncu, na koncertu, na koncu, torej Veseljakovih 30, iz rok Darje Gajšek, torej prijel harmoniko Vox. Torej, ene hrenovke, pa dobiš kar eno orenk novo harmoniko, no, verjamem, da se splača čim prej naredite to in vrebiti boste prav vi zaigrali na novo harmoniko.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
4: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Relax.
6: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
7: Morate zamenjati gume?
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto?
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis?
8: Avtosvetek.
7: Auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Veseljak. Najboljša do.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Sašo Avsenik.
1: Vse najboljše, dragi veseljak, veseljakovci, vsi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, celotna ekipa, ogromen mozaik veseljakov. Ja, tudi mi v Begnah na Gorenjskem smo zvedeli, da imate rojstni dan. Vam želimo vse najboljše, dobre kondicije, veliko veselja, dobre muzike in pa seveda ljubezni. Srečno!
0: Veseljak z vami že 30 let.

Tako tudi danes večer bomo imeli, ko bomo ob 21. lahko pogledali posnetek festivala Števerjan. In jaz, da se čez 10. dobim krasen obisk, zagotovo zelo odgovornega za to, da vse tam dobro teče. Matija Korsi bo moj gost in kaj več bo torej povedala o samem dogajanju v mesecu juliju. Hkrati pa se da povabila, da se danes večer torej gledamo in poslušamo najboljšo domačo muziko, ki sledi

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. V Šentvidu pri Stični poteka športno-dobrodelni dogodek Aviratek, na katerem med drugim zbirajo sredstva za pediatrično kliniko. Udeležbo je napovedalo 1700 tekačev, kar je največ do zdaj. Aviratek združuje šport, prostovoljstvo in dobrodelnost, letošnja rekordna udeležba pa kaže na njegovo vse večjo priljubljenost, so pred dogodkom zapisali organizatorji. V 8 občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikel, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatorji so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Sodelujoči bodo druženje nadaljevali v Strunjanu. Po Sloveniji bodo danes v rdeči barvi zasijali številni prepoznavni objekti, s čimer bodo zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, so sporočili iz društva.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje. Ak.
7: Lep pozdrav in dobrodošli na Veseljako, torej vremenska napoved, ki bo čedalje bolj optimistična, tele oblake bomo počasi pregnali in se ogreli s temperaturami vse tja do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremljalo oblačno, v notranjosti pa bo nastalo nekaj ploh.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lep pozdrav še na slovenske ceste, zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Promet pa je oviran tudi na cesti Koper Izola proti Srminu pred priključkom Koper Center zaradi povožene živali. Zastoj zaradi delje na cesti Vransko Trojane pri Trojanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. In še obvestilo, štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. do jutri do 10. in od jutri od 20. posetja do ponedeljka do pol pete zjutraj. Zaprte tudi uvoz Trojane obe smeri, uvoz je urejen po regionalni cesti. In pa še radarji, ki ste jih zatožili, radar imamo v Kresnicah nasproti mosta smer Ljubljana, radar pa je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. To je to, varno previdno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Kantner.
1: Tako je, nekje na polovici današnjega druženja smo in zelo se veselim, kadar v naš studio pride kakšen gost, da polepša tale dan tudi meni in seveda sem vam. Ne samo dan, tudi večer bomo lepšali na ta račun, namreč danes ob 21. prihaja premierno, torej festival Števarjan na naši televiziji, kjer si boste lahko ogledali odlično muziko mladih ansamblov, ki so se letos torej predstavili v najboljši luči in vse podrobnosti nam bo zaupal Matija Korsi, ki je tudi predsednik društva, ki tale festival organizira. Ostanite z mano, ostanite z vsemi nami, do takrat pa še malce ogrevanja z najboljšo slovensko muziko.

0: Radi živimo v naši krasni domovini, lepo, da ste v naši družbi in zelo radi povemo dobre novice in danes ob 21. si bomo lahko ogledali festival Števrjan. No in iz prve roke pa super zdaj lahko pozdravim tudi predsednika organizacije festivala Števrjan, gospod Matija Kors je z nami.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Ja, zelo daleč si se pripeljal, se bova tikala, to sta se dogovorila, ja. Dolga pot, kaj si na poti poslušal, Matija?
1: Ja, veseljak, podajduščine proti Ljubljani se lovi veseljak, tako da smo poslušali veseljaka.
0: No, sem zelo vesela. Drugače pa je mesec julij bil tist, ko ste vi res naredili en velik dogodek, leto že 54.
1: Tako, ja, smo 54. festival narodno-zabavne glasbe Števrjan. Smo imeli od 3. julija, petek 3. julija do nedelje 5. Uh-huh. In se je pri nas pokazalo komisiji 8 ansamblov.
0: Torej imate najprej v petek takšen polfinale, kjer se dejansko predstavijo, potem imate v soboto ogrevanje z veselico, ne? Leto so zaigrali.
1: Torenski kvintet.
0: Torenski kvintet, ja. Odlično. Pol pa v nedeljo zares festivalom.
1: Veliki finale.
0: Pod Borovci, krasna rdeča nit čudovitega dogajanja. Zdaj, strokovna komisija tudi ima kar velikšen del besede na vašem festivalu. Kdo je letos imel to pomembno besedo?
1: Brez skrbi. Mi imamo dve komisiji, ena je za glasbo, ena za besedilo. Za glasbo so v njej Marjana Mlinar, Igor Popečan, Majko Rešar, Patrik Odžato, Jani Rednah, Hanzi Kežar in Nikolaj Pintar kot predstavnik društva Sedej. Več je za besedilo so pa tri člani, to je Marija Kosnafel, Kostanca Frandolič in Martina Valentinčič.
0: Ja, to je že kar nekaj imen, da treba zelo našteti, da neš koga pozabil. Ampak pomembno je to, da je vedno ob dobri muziki, s to, kar se festivalskih odrov tiče, tudi dobra podpora strokovnjakov, vse, kar si naštel, zagotovo verjamem, da so zelo dobro opravili svojo nalogo. Kako se ti zdi letos večina torej ansamblov, ki na vašem odru še ni stala? Kaj lahko rečeva?
1: Ja, naš festival je tudi tako nekako poznan, ker vsako leto se pokaže, prikaže prvič, veliko debitantov imamo. Se ima tudi nagrado za debitanta. In tako da letos na 8 ansamblov, če se ne motim, 7 bilo debitantov.
0: Da.
1: In
0: eden, ki se je ponavljal.
1: Ja, to bil danski ansambl Škof.
0: Dobro, in ta ansambl Škof je prijel tudi posebno nagrado,
1: da
0: je povedati.
1: Za občinstvo, ker pri nas tudi občinstvo ima svojo nalogo. Mm-hmm. Torej, ko se usedete v Borovce, lahko pridete in dobiste listek in zberete vašega najboljšega ansambla. In potem publika med pred publiko izbere praktično tega.

0: zmagovalca in tudi so dobili za najboljšo melodijo.
1: Ja, gozdovi mesečini, ne? Mogoče so tudi te borovci malce vplivali na njihovo dobro počutje. Sicer so pa slavili tudi Gajstni, pa Jazbeci, ne? To so prva tri mesta, najviše mesto in najboljši debitant, pa so prejeli ansambl Obisk, drži?
0: Obisk, tako, debitanta in za prvo nagrado.
1: Mogoče veš, odkot prihaja ansambl Obisk, ki ga bomo danes tudi slišali?
0: Savinjske doline.
1: Savinjske doline. Torej se ti vsem zdi, da je mogoče veliko ansamblov iz teh naših koncev oziroma nasploh iz cele Slovenije. Kakšni so vaši občutki, odkot prihaja največ ansamblov na vaš festival?
0: Cele Slovenije.
1: Cele Slovenije.
0: Res, v zadnjih letih smo imeli tudi primorske ansamble, zamejske ansamble. Tako da prav res iz cele Slovenije prihajajo vsako leto iz razno raznih krajev.
1: Kvintetne in tudi trio zasedbe, kako je leto zelo razmerje, koliko kvintetov?
0: Polovica. Tako nekako na pamet povedano.
1: Tako da zdaj, predno greva poslušati to zmagovalno skladbo ansambla Obisk Moja dolina, mogoče še že na kratko, no, torej se gledamo danes zvečer ob 21.
0: Na Veseljaku. 21.
1: na Veseljaku
0: je premierno po televiziji, tako da vsi ansambli, vsa publika, tiske pa ni bil uživo na festivalu v Števarjanu, lahko pa prijete v Hletu in bomo še naprej.
1: Torej, mi dva bova po tej skladbi zagotovo še malce povedala tudi o tem, kako že planirate 55. festival. Zdaj si bomo pa seveda v celoti privoščili tole pesem. Tako da, kot se slišali, Matija pravi, dan se gledamo ob 21. zvečer na naši televiziji TV Veseljak Golica, kjer boste lahko z navdušenjem podprli vseh 8 ansamblov, ki so letos prišli na Števarjan.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
8: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, hala L, ecofix.si.
9: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
11: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centri.
12: Kärcher. Wow.
0: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Dobra muzika na veseljaku. Tudi danes večer, kot smo že dejali, ob 21. festival Števerjane, 54. glasbena zgodba. In danes v moji družbi Matija Korsi, ponosen Slovenec, lahko rečemo, ki ima rad domačo musko, je pa tudi takšen človek, ki poseže tudi po trti, sva se obi spogovorila, ne? Torej, ja, bravo! Vinčko delaš?
1: Seveda.
0: Ja, k dobri muziki spada tudi kakšna dobra runa kapljica.
1: Se zapoje še lepše, se zapoje boljše.
0: Ja, odlično. In to, što verjano vi pričarate te tri dni vašega dogodka. Dobra runa kapljica. Mogoče je kakšen poseben kulinarični bombonček? Dej pove, kaj nekaj ponudite.
1: Ja, imamo tako klicanega števerjanskega piščanca na žaru, je tako specialni
0: piščanec. Kakšen je ta piščanec? Kaj vi naredite? Kaj zacoprate?
1: Skrivnost. Treba priti v Števerjan in ga poskusiti.
0: In ga poskusiti, ne? Odlično. Torej, danes večer si bomo lahko pogledali tale posnetek vašega festivala. 8 ansamblov se je predstavilo, prej sva že povedala, kdo so bili nagrajeni ansambli. Zdaj pa verjamem, da vi že razmišljate o dogodku prihodnje leto, pa bo 55.
1: Točno,
0: festival.
1: Tako, tako smo že v akciji.
0: Ja, že imate ideje. Teva, mal nam zaupaj.
1: Zna biti, da bo kakaj novost, ne bomo nič razkrili.
0: Okay.
1: Seveda se bo zvedlo z novim letom, ko bo šlo ven prijava za 55. Festival, ki bo kot vsako leto v prvem vikendu v juliju. Pomeni od 2. do 4. julija.
0: Ja, že veš na pamet. Torej, v mesecu januarju pa dejansko se ansambli že lahko prijavijo. Da. Kakšni so razpisni pogoji na kratko?
1: Razpisni pogoji so pač kot vsako leto podobni. To pomeni, da vsak ansambl bo zaigral dve skladbi, eno iz zakladnice in eno izvirno. To pomeni izvirno, da bo prvič izvedena na našem festivalu.
0: Torej se ne sme še prej predvajati, to je pomembno.
1: Ja, točno
0: tako. Okay. Je potrebno imeti video spot potem?
1: Ne.
0: Ni to pogoj.
1: Ni potrebno, če je, dan pol lahko graže v eter. Ne? Seveda, mi imamo tudi dan po festivalu, imamo naš podcast, od društva od festivala, kjer je že 1070 pesmi.
0: No, super.
1: Od tretje izvedbe festivala so vse naši prostovoljci društva snemali in postavili na podcast, tako da kdorkoli lahko gre na našo spletno stran in posluša vse festivalske,
0: pesmi. Ne? Torej, mogoče na prijazno povabilo vsem ansamblom. Vem, da jih je v Sloveniji ogromno. Prej sva govorila z Matijo Kolje, ko jih imaš ti v svojem imeniku.
1: Ja, v naši rubriki imamo njih 220
0: ansamblov. Torej, si obetamo, da se z januarjem prijavi vsej 30 ansamblov, ki boste lahko do dobro izkusili te krasne zgodbe. Števerjana, tudi sama sem obiskala ta festival in z prve roke lahko potrdim, da ima prav posebno noto. Ta energija vas tam dol, nekaj imate vi tam dol, jaz ne vem, kaj je tam dol.
1: Zamejci.
0: Ja, tudi muzikanti radi prihajamo tja z razlogom, tudi tisti, bom rekla, sodelujoči, ker za njih res poskrbite, ponudite jim tudi možnost prenočitve, če je potrebno, oziroma jih tudi, kak bi rekla, spodbujate na tem, da se ustvarja nova glasba, tako da to je tisto, kar rešite.
1: Skušamo ustrešiti in biti čim bolj domači, prijazni in gostoljubni.
0: Ja, in tako kot sem rekla, zelo dobra hrana, tudi to lahko potrdim. In očitno tudi nekaj coprate, ko delate vinček, tako da to bi tudi lahko je zele zaupal, ne, ko je čas trgatev, zdaj pre vas je že končala. Ja. Tako da deva še enkrat povabiti na dogodek danes večer.
1: Danes večer, točno ja, tako, ob 21. uri na Veseljaku, bo premierna festivalski večer, tako? Nedelja, tekmovanje, danes večer.
0: Tako, danes torej vsi skupaj sedimo pred televizorjem in torej pogledamo tale festival. Vam, dragi Matija, pa želim, da boste tudi v novi zgodbi 55. festivala pripravili res odličen vikend doživeti domače muzike, kulinarike in vaše srčnosti v Števerjanu.
1: Se bomo potrudili.
0: Ja. Varno pot nazaj, dajte dobro družbo, dela veselja.
1: Brez skrbi.
0: Dokler boš nas imel možnost poslušati, sicer pa vse dobro, naj tudi narava dobro obrodi v letu, ki prihaja, ne samo grozdje, tudi dobro muziko. Hvala za tvoj obisk. Torej, jaz se poslavljam. Zdaj bomo zavrteli še gorenski kvintet, ki so letos popestrili dogajanje na Števerjanu. Lepe zgodbe Števerjana pa bomo pričakali že v novi zgodbi prihodnje leto.

0: Ja, ta lunca bo še mogla malo počakati, zdaj ima glavno besedo sonce in seveda dan. Danes se bomo ogreli s temperaturami vse tja do 26 stopinj. Jutri zjutraj pa bo v nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti, v ponedeljek pa bo spet spremljivo oblačno, v notranjosti pa bo nastalo nekaj ploh.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Lep prijazen, dober dan še na slovenske ceste. Previdno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kronovo zaradi predmetov na vozišču. Imamo pa tudi več zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica, na cesti Vransko-Trojane pri Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno zaradi del in na cestah Šmarje-Koper, Izola, Jagodje in Lesce-Bled. Še obvestilo, Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. do jutri do 10. in od jutri od 20. do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, uvoz pa je urejen po originalni cesti. Imamo še dva radarja in sicer v Kresnicah nasproti mosta smer Ljubljana in radar je tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Pestro dogajanje, zato strpno previdno varno, da bomo pomagali vsem, ki ste v prometu, pa čim prejaviti sveže prometne informacije, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj, na vse to čim prej na 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Sobota na veseljaku.
0: Je meni dobra družba vas in vseh tistih, ki nas obiščajo, res dobrodene in sem res vesela, da ste z menoj, da ste z nami, da poslušate dobro slovensko glasbo, da vam dejansko delamo dobro družbo čez dan in vas krati že vabimo, da boste del nas tudi zvečer. Danes veliko dobrih stvari, tako da o njih še govorim, predvsem pa govorim tudi o tem, da še vedno znova k nam prihajajo tisti, ki prinašajo novo zgodbo glasbe, no tudi Tjašino bomo predstavili oziroma se spomnili na njo v nadaljevanju našega programa. Zdaj pa nekaj lepega iz peresa domače muzike.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati sipovo kosilnico? Integriran sistem varovanja diskov bo vedno ščitil celoten kosilni greben. Menjava nožev je hitra in enostavna. Hidropnevmatsko razbremenjevanje zagotavlja odlično prilagajanje vsem tipom podlage in garancija 3 leta brez umetve hektarjev. Izberite odličnost, izberite SIP.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
7: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
8: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
9: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
10: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
11: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
12: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava s skupino Firbci pod šatorom. PGD Vransko vabi.
13: Fešta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl Pogum.

0: tudi Tjaša Božič je eno res lušno mlado dekle, ki ima zelo rada slovensko glasbo. No, Nini Nejcu pa je prinesla nov glasbeni izdelek. Zaupala ima je, da se je ponovno zaljubila v nov glasbeni instrument, čeprav harmonike ni pospravila v kot. Asi kaj moj nosi naslov nova pesem, dajmo se spomniti, tako je bilo, ko nas je obiskala na veseljaku.
1: To zato, ker so to neki taki malo bolj poletni latino ritmi in smo rekli, zakaj ne bi naredili neki malo drugače. To ne pomeni, da harmonike v naslednjih komadih ne bo, ker bo, tako da je bila sam za ta komad dana malo na stran. Ampak, ko sem jaz prvič slišala to pesem, se mi je takoj zazdel, da nekak ne bi pasala noter, mi je bil pa komad všeč in sem rekla, zakaj ne bi.

0: se vidi, da te neko smate koze.
1: Na štirih nogah. Na štirih nogah.
0: To naraste pri nas.
1: Alpake.
0: Alpake.
1: Alpake. V vsakem spotu vidimo ali koničke, ali krave, ali pse, ali mačke. Jaz sem pa rekla, da bi rada nekaj taznega dala, kar ni lih običajno. Ja, pa smo pa alpake zbrali.
2: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladji na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. S predavanjem Zeliščna dediščina krasa, kako se pripraviti na jesen v Štanjelu in reševanje Lintverjevega izziva v mitskem parku Rudik, se začenja jesenski del festivala Kraška gmajna. Festival vse do 18. oktobra vabi na raziskovanja ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
2: ECE. Energija prihodnosti.
6: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: ODP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član ODP skupine Slovenija.
8: Spet je čas, da malce pokukamo v nebo, torej, ja, oblaki so se počasi poslovili in prišlo je sonce, ki nas bo danes ogrelo vse tja do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah spet megla, čez dan pa bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti, v ponedeljek spet spremljivo oblačno, v notranjosti Slovenije pa lahko v ponedeljek pričakujemo tudi kakšno nevihto.
9: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica, na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled in še obvestilo, štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. do jutri do 10. ure in od jutri od 20. do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v Besmer, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. To je to, varno previdno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj. No, vse to nam poročate na nič 80 13 nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: partner.
1: Tako je, dobra družba, še ostajamo skupaj, v nadaljevanju tudi Slovenska zemlja. Tokrat bomo govorili o vinogradiških izzivih. Gospod Silvan Pršolja bo dodal nekaj besed o senčenju z mrežami in nujnosti namakanja. Prav tako se bomo pogovarjali o prenatrpanosti v hlevu. Pa malce bomo delali soki iz jabolk in grozdja in predvsem, kaj se jeseni dogaja na kmetiji. Vse to podrobno, torej v našem druženju Slovenska zemlja. Do takrat pa še kakšen takt muzike, naš poštar Lojz pride iz Ovinka, pa se pa spet srečamo, tako da še naprej bodite na našem in vašem.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, dober den, je še bil, mogoče kdaj pa še mogoče kdaj bo.
3: Jozos, Marjan, ko te je pa spet navil na tete obrate?
2: Je še zdaj ti mene drezat, na meji da se mi čisto odpjele.
3: No, ne se tu ik se...
0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, dober den, je še bil, mogoče kdaj pa še mogoče kdaj bo.
3: Jozos, Marjan, ko te je pa...

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Prvo tematiko dneva namenjamo vinogradništvu. V letošnjem poletju niti ni bilo tako malo dežja, velike težave so predstavljale predvsem visoke temperature. Zato bo prihodnje treba razmišljati o morebitnem senčenju vinogradov s posebnimi mrežami, ki so lahko obenem tudi zaščita pred ptiči. Predvsem pa bo treba urediti namakanje, je na novinarski konferenci v Dobrovem povedal direktor kleti Brda Silvan Pršolja. Poslušamo njegovo izjavo.
2: Trta je rastlina, če je prav pripravljen vinograd, ki potrpi tudi sušo, ima globoke korenine. In smo imeli že tudi, mislim, da je bilo 2-3, je bilo celo manj padavin kot letos. Ne? Ampak niso bile tako ekstremne temperature. Tam do enih 32-34 še na nek način rastline prenesijo, kot pa 36-38 in več, in to več ni zaporedoma, potem je pa to šok. Potem se spremeni fiziologija in vse, tako da zares novo.
1: Krasno, hvala za tole izjavo. Nadaljujemo torej, letošnje trgatve so pohitele, določene še trajajo, po stiskanju grozdja najprej. Takoj dodajte žveplo pri zdravem grozdju 10 do 15 gramov vinobrana na hektoliter mošta, pri poškodovanem ali toplem grozdju nekoliko več.

0: Mož dobro premešajte in ohladite, če je temperatura nad 18 stopinj. Nato pustite, da se usede grozni drož vsaj 12 ur, po možnosti do 24 ur. Potem mož pretočite v čiste posode, dodajte izbrane vinske kvasovke, ki ste jih preaktivirali v mlačni vodi, in poskrbite za enakomerno temperaturo vrenja. Redno spremljajte potek fermentacije in redno dolivajte posode, da preprečite stik z zrakom. Ne pozabite, do 20. novembra morate prijaviti letni pridelek na upravni enoti. No, v nadaljevanju pa rečemo še kakšno na temo, zakaj preveč krav v hlevu lahko pomeni manj mleka, več zdravstvenih težav in slabšo plodnost. Ostanite z nami.
1: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati Sipovo kosilnico? Integriran sistem varovanja diskov bo vedno ščitil celoten kosilni greben. Menjava nožev je hitra in enostavna. Hidropnevmatsko razbremenjevanje zagotavlja odlično prilagajanje vsem tipom podlage in garancija 3 leta brez umetve hektarjev. Izberite odličnost, izberite Sip.
0: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošeljnica Golica Veselica.
2: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
8: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si
9: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centri.
10: Kärcher. Wow.
11: Ste jih danes že prebrali?
12: Novice Svet 24.
11: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Števerjan, kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tako je, nadaljujemo. Preveč krav v hlevu lahko pomeni manj mleka, več zdravstvenih težav in slabšo plodnost. Raziskave kažejo, da se posledice prenatrpanosti pogosto ne pojavijo takoj, ampak se razvijajo postopoma. Ko je krav v hlevu z ležalnimi boksi preveč, imajo manj možnosti za počitek, dostop do krme in vode. Pri gostoti 1,5 krave na ležalni boks se čas ležanja zmanjša za približno 15%, z okoli 12 na 10 ur in 12 minut na dan. Krajši počitek je povezan z večjim tveganjem za poškodbe parkjev in šepavost. Prenatrpanost pomeni tudi več tekmovanja pri krmilni mizi. Šipkejše oziroma podrejene krave pridejo do krme pozneje, hranijo se krajši čas in pogosto zaužijajo manj kakovosten obrok, to pa lahko vpliva na mlečnost in sestavo mleka. Pri povečanju gostote z 1 na 1,5 krave na bok se lahko dnevna prireja zmanjša za okoli 2,6 do 2,9 litra mleka na kravo. Krati se lahko poveča število somatskih celic in s tem tveganje za vnetje vimena. Manj prostora pri krmilni mizi vpliva tudi na plodnost, pri večji prenatrpanosti je lahko stopnja brejosti nižja, saj so krave po telitvi bolj obremenjene in težje pokrijejo svoje potrebe. Več živali pomeni več vlage, gnoja in toplote v hlevu, zato sta zelo pomembna dobro prezračevanje in dovolj prostora. Pri načrtovanju črede torej ni pomembno le število ležalnih boksov, ampak tudi krmilna mesta, voda, zrak in čas za počitek. No, o nadaljevanju pa rečemo še kakšno o predelavi jabolk in grozdja, okusen sok, ki bo okus jeseni podaljšal čez vso leto.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicomerc. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: lepa poročna zgodba. Tudi danes bo verjetno katera stopila pred oltar. In tudi vreme bo več ali manj naklonjeno. Ne bo vas zeblo, drage neveste, ogrelo se bo vse tja do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek spremiva oblačno, v notranjosti pa lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Gremo še na slovenske ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Brezovice ter med počivališčem Ravar Komanda in priključkom Postojna. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica in na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Zaprta pa bo štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. do jutri do 10. ure in od jutri od 20. do ponedeljka do pol pete zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Zdaj pa gremo še k radarjem. Radar imamo na Vipavski hitri cesti pred izvozom Vipava proti Italiji. Prav tako je radar v Ajdovščini pri bencinskem servisu Petrol. Radar je v Šentjurju pri šolskem centru in radar je v Ljubljani na Perucijevi med mostovoma smer Črna vas. Pestro, varno, previdno, kjerkoli že boste, če boste karkoli opazili, še kakšen radar, še kakšen zastoj. Dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Res je, pogumno je nadaljujemo. Nadaljujemo z medijskimi nasveti, slovenska zemlja, še predtem pa gremo s Stilom in Modrijani na

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Res je, veseli nas, da se z nami. Ali ste že nabrali polne gajbice, jabolk in grozdja? No, predelava v sok je odličen način, da ohranite okus jeseni čez vse leto. Pripravili smo nekaj preprostih, a ključnih nasvetov, da bo sok bister, aromatičen in dolgo obstojen. Najprej izbira in priprava sadeža. Za sok uporabite le zdrava, dozorela jabolka in grozdje brez plesni, gnilih delov in močnih mehanskih poškodb. Jabolka temeljito operite, po potrebi namočite v vodi in še enkrat sperite. Pri grozdju pa odstranite pelce in izločite poškodovane jagode. Sadje naj bo čisto, saj to neposredno vpliva na okus in trajnost soka. Sledi mletje in stiskanje. Jabolka zmeljite v drobno kašo. Fino zrnata struktura poveča izkoristek. Kašo položite v stiskalnico in tlak povečujte postopoma. Tako dobite več soka in manj motnih delcev. Grozdje prav tako rahlo potlačite ali zmeljite, nato precedite skozi gazo ali fino cedilo. Pri grozdju ne pritiskajte premočno, da ne zdrobite koščic in ne dobite grenkega priokusa. Za bister in stabilen sok je ključna toplotna obdelava. Sves sok segrejte na 78 do 75 stopinj in pri tej temperaturi vzdržujte 1 do 2 minuti. Pri jabolčnem soku lahko dodate še 5 gramov vitamina C na 100 litrov, da ohranite svetlo barvo. Sok nato takoj prelite v čiste, suhe steklenice, zaprite in za minuto obrnite, da se sterilizira še vrat. Ohladite v hladni vodi in shranite v temnem hladnem prostoru. Pa na zdravje!
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati Sipovo kosilnico? Integriran sistem varovanja diskov bo vedno ščitil celoten kosilni greben. Menjava nožev je hitra in enostavna. Hidropnevmatsko razbremenjevanje zagotavlja odlično prilagajanje vsem tipom podlage. In garancija 3 leta brez umetve hektarjev. Izberite odličnost, izberite Sip.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
5: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica. 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
6: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
7: Jasno in glasno.
8: Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
9: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
8: Gadi,
9: Raubarji,
8: Skater,
9: Jaša Boži,
8: Nika Svetlin z ansamblom Pik
9: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
8: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
10: Gremo kar na stvar.
8: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Na kmetiji se razmišljamo o jesenskih opravilih, pripravi drv in načrtih za naslednjo sezono. Pri partnerjih Slovenske zemlje smo zato tokrat pogledali, kako do nove opreme, kaj prinašajo jesenska ponudba in kako si olajšati delo z lesom. Začnimo torej pri razvoju kmetije. Mladi prevzetniki pogosto razmišljajo, kako bi za avtomatizacijo in digitalizacijo prihranili čas in posodobili delo. Pri NLB Agro jim pripravijo individualno ponudbo financiranja, pri kateri je lahko na voljo tudi daljši odlog od plačevanja glavnice. Specializirani svetovalci kmetovalce obiščajo na kmetiji, da skupaj pogledajo potrebe in načrte. Pri fleksibilnem kreditu se lahko odplačevanje obresti in glavnice po dogovoru prilagodi letnim časom in letini. Več informacij dobite torej pri svetovalcih NLB Agro. Če je na vašem seznamu nova motorna žaga, pa je zdaj aktualna jesenska akcija Štil pri podjetju Unicomerc. Vse bencinske motorne žage Štil so znižene za 10%. Akcija poteka od 14. septembra do 15. novembra 2026 oziroma do razprodaje zalog. Izbirate lahko med modeli za pripravo drv in opravila okoli hiše ter zmogljivšimi žagami za redno delo na kmetiji in v gozdu. Ponudbo najdete na unicomerc.si, pri izbiri ustreznega modela pa vam pomagajo pooblaščeni trgovci Štil po Sloveniji. Od žage k pripravi večjih količin drv pri Uniforestu je ena od rešitev rezalno-cepilni stroj Titan 40/20, ki združuje razrez in cepljenje hlodovine. Obdeluje les premera do 40 cm, uporabnik pa lahko izbira med več dolžinami polen od 25 do 60 cm. Njegova krožna žaga Vidia pri rezanju ne potrebuje mazanja z oljem. Sistem Boom Speed skrajša cikel cepljenja, za pregled nad delovnimi urami in vzdrževanjem pa je na voljo tudi povezava z aplikacijo Uniforest Connect. Več o izvedbah in opremi izveste pri Uniforestu. Premišljena naložba, orodje za pravo opravilo in dobro organizirano delo, tudi tako se pripravimo na jesen na slovenski zemlji.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicomerc. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani usmrtili najmanj 2159 ljudi. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatorji so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Sodelujoči bodo druženje nadaljevali v Strunjanu.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Ljak.
11: 12 in 4 minutke imamo, še vedno smo v čudoviti lepi Sloveniji, ki je danes obsijana soncem in nas popogrela vse tja do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa večinoma spet sončno. Popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek tudi prinašamo oblake, no v notranjosti pa v ponedeljek lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Lep dober dan še na slovenske ceste. Promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarja in priključkom Brezovica ter med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Prav tako na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Na cestah Šmarje, Koper, Izola, Jagodje in Lesce, Bled. Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Danes od 19. do jutri do 10. ure in od jutri od 20. do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprte tudi uvoz Trojane v obe smeri, uvoz je urejen po regionalni cesti. Imamo pa še nekaj radarjev in sicer na Vipavski hitri cesti pred izvozom Vipava proti Italiji. Radar je tudi v Ajdovščini pri bencinskem servisu Petrol. Radar je v Pristavi pri Mestinju, radar je v Šentjurju pri šolskem centru in radar je v Ljubljani na Peru Cankarjevi med mostovoma smer Črna vas. To je to, kot vidite in slišite, pestro dogajanje na cestah, zato varno, previdno, strpno. Če boste želeli še kaj dodati na tale bogate znam cestnih informacij, pa čim prej poklicati in napisati 080 13 02.
10: Skupaj tudi na cesti.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

tista, ki še malce ostaja v vaši družbi čez dobrih nekaj minut in glasbenih trenutkov, pa se vam bo pridružila Mateja Mohar. Moja redna prijateljica vikendov, ki vas bo popeljala v lepo sončno popovdne današnjega sobotnega dne. Še predtem pa malce moške družbe, da ne bomo sam punce govorile na veseljaku. Simon Golobič prihaja in njegov glasbeni arhiv. Zagotovo tudi danes veliko lepih, krasnih informacij sveta domače muzike. Zato ostanite še naprej na najbolj

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, glasbeni prijatelji. Danes z glasbenim arhivom potujemo na Štajersko, natančneje v Sveto Trojico. Privoščili si bomo polko Branko Bariton v izvedbi Alfija Nipiča in njegovih muzikantov. Avtor melodije in priredbe je harmonikarski velemojster Jože Burnik, besedilo pa je napisal pevec Alfi Nipič. Kaj je pravzaprav najlepše darilo, ki ga lahko glasbenik pokloni glasbeniku? Je odgovor je tudi verjetno pesem. Tako je ocenil tudi virtuoz in evropsko cenjeni harmonikar gospod Jože Burnik. Za osebnega prijatelja Branka Novaka je ustvaril polko Branko Bariton in mu jo poklonil za 37. rojstni dan. Branka Novaka poznamo kot dolgoletnega basista v Nipičevem ansamblu. Saj tam igra že od leta 2000. Za tako zvestega člana je svojih

je tudi mimo grede svojega vzornika našel v Janezu Peru, znamnemu članu Alpskega kvinteta, ni samo odličen muzikant. Med glasbeniki Branko zelo kotira visoko kot srčen in duhovit prijatelj. Tisti, ki nas spremljate preko TV Veseljak, vam naj še zaupam, da je za skladbo Branko bariton videospot nastal v Sveti Trojici, v Slovenskih Goricah, v znani vinski kleti, v družbi Veseljakove ekipe. Glasbeni izvajalci Brankovega baritona so Jože Burnik in Boris Šegula klavirska harmonika, Siniša Čeh diatonična harmonika, Zlatko Sobočan ritem kitara, Branko Novak bariton, Srečko Kovačič klarinet, Simon Štelcer trobenta in vokalist Alfi Nipič.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
9: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
14: Ti moja lipa, ti voljšica.
13: Slovenski muzikantje.
15: S pesmijo je v življenju.
13: Mladi Dolenci.
16: Ocoj je druga rekla mi.
13: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
1: Veseljak.
0: Prvi radio.

0: Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: Ja, komaj čakamo današnji večer, no in jasna bo novo sezono, ba je začela malce nenavadno. Namesto plesalk si je zamislila, da bi v oddaji z jasno in glasno plesal kar humanoidni robot. Več razlogov je baje za to, no več boste slišali kar sami. Takole nekako bo zgledal začetek oddaje in vi ste prvi, ki ste že vnaprej obveščeni. Torej jasni pogovor s humanoidnim robotkom tik pred začetkom oddaje. No, pridružil se je tudi gasilec Sašo in ne pozabiti, da se gledamo danes večer ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
2: Jasno in glasno.
3: Ok, Plaro, posluši me. Ko so glasbene točke, ti plešeš, ne? To bugi, ugi, pa to, ne? To, evo, točno tako.
4: Dogovorjeno, jasna. Okay. Kot boš rekla?
5: Jasna.
3: Ja, kaj je?
5: Jasna. Kaj dela to ti robot tu?
3: Ja, plesal bo.
5: Kaj plesal? Kaj nijemo mi plesal za to?
3: Čak se malo.
5: Kaj?
3: Da ne bo užaljen. Lej, slušaj. Plesavke so strošek. One hočejo sendvič. One hočejo vodo. Dost je bilo.
5: Joj, zdaj smo pa tam jasna. Tebi to ti cviček res škodi.
3: A dej.
2: Jasno in glasno.
0: Jasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veselja Golica.
1: Krasni takti, torej, moje slovo je na vrsti, lepo se imejte, kmalu se svet srečamo in radi imejte veseljaka. Vse dobro in lepo krasno popoldne.

0: No, takole tudi mi se bomo veselili v tem popoldnevu. Prav lepo zdrav veseljaki, poglejmo najprej v nebo. Popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa trenutno od 19 do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno povlačilo, najniže jutrne temperature jutri pa od 10 do 16, čez dan pa bomo namerili od 24 do 28 stopinj. In že smo na cestah, kjer so žal tudi zastoji. Pa gremo kar na začetek na primorsko avtocesto proti Kopru. Tam je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica. In zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in pa Lesce Bled. Tudi še ena novica, štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. do jutri do 10. do poldne in pa od jutri od 20. do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Sporočili ste tudi radar Taje v Pristavi pri Mestinju in radar še v Medvodah pri Elektrarni. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, pa nam le javite na 08032. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti!

0: Je prav lepo zdrav, veseljaki. Takole naša Klaudija je pomahala v slovo, mikrofonu, kameri in vam, zato da bo tudi ona kaj lepega doživela v tem popodnevu. Čeprav dobro vem, ker mi je tudi povedala, kako zelo se je zabavala danes zjutraj z vami in se zares dobro prebudila. Verjamem, da ste se tudi vi in da ste pripravljali na živahno popodne, ki danes v našo družbo pripelje tudi gosta Petra Finka, ki bo s svojim ansamblom nastopil tudi na dogodku 10. oktobra Veseljakovih 30. No in ko smo že pri Veseljakovih 30, že čez par minut vam povem, zakaj je fajn, da se udeležite praznovanja z nami. Jaz mislim, da se to spodobi, če ste le povabljeni na kakšno praznovanje. Še prej pa si privoščimo nekaj glasbe. V našo družbo prihaja ansambel Marela. Z njimi gremo v slovenski svet. Ja, tam je lepo, pravijo, ne? Potem pa pride še ansambel Šepec s pesmijo Ni več poljuba.
1: V

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Je tole, veseljaki, pa bo zabava, ki je ne boste zlepa pozabili še vrsto let. Zgodilo se bo 10. oktobra ob 20. v športni dvorani Domžale. Na jubilejnem koncertu Veseljakovih 30 bodo nastopili ansambel Petra Finka, ki mimo grede pride danes v našo družbo mal povedati, kaj nas čaka z njihove strani na koncertu. Pridejo tudi ansambel Braneta Klavžarja, slovenski muzikantje, ansambel Nemir in številni drugi. Posebej praznično vzdušje bodo so ustvarili tudi harmonikarski orkestri Slovenije in pa godbena pihala. Zdaj med nastopajočimi pa bodo tudi Alpski kvintet, ki delujejo že 60 let. To je dvakrat toliko kot Veseljak, ampak nimajo pa zato Veseljaka čist nič manj radi.
0: Veseljankovih 30. O Veseljaku tudi. Janez Per, Alpski kvintet.
2: Se mi zdi, da bo najlepša čestitka, dobra glasba ob vaši 30. obletnici 10. oktobra v Domžalah. Tega se tudi vsi Alpci zelo veselimo.
0: Veseljak z vami, že 30 let.
1: Ja, vsem nastopajočim na koncertu Veseljakovih 30 je skupna ljubezen do domače glasbe in seveda ljubezen do Veseljaka, ki njihovo glasbo prinaša k vam. Verjamem, da nam je to skupno tudi z vami, ki boste praznovali z nami, da vas lahko zagledamo med občinstvom. Lepo vabljeni na koncert 10. oktobra v športno dvorano Domžale. Vstopnice za ta koncert pa so na voljo na vseh prodajnih mestih Petrol ter pri uradnem ponudniku Top Event.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi. Dinos.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapevta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno vztrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani usmrtili najmanj 2159 ljudi. V Šentvidu pri Stični poteka športno-dobrodelni dogodek Aviratek, na katerem med drugim zbirajo sredstva za pediatrično kliniko. Udeležbo je napovedalo 1700 tekačev, kar je največ do zdaj. Aviratek združuje šport, prostovoljstvo in dobrodelnost, letošnja rekordna udeležba pa kaže na njegovo vse večjo priljubljenost, so pred dogodkom zapisali organizatorji.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Pa poglejmo v nebo, danes bo delno jasno, kjer se še ni, se še bo zjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature pa trenutno od 20 do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16, čez dan pa od 24 do 28 stopinj. No, v ponedeljek bo nekaj sonca, nekaj oblačnosti in nekoliko hladneje bo, kljub svežim temperaturam pa bo torek prinesel veliko sonca.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Pozdrav voznikom, voznicam. Naj vam malo povem, kaj se dogaja na naših cestah. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru za priključkom Vrhnika zaradi okvare vozila. Imamo pa tudi zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica in zastoj še na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in pa Lesce Bled. No, danes od 19. do jutri do 10. dopoldne bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Vrhnika Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Sporočili pa ste tudi radar v Medvodah pri elektrarni in še en radar v Ljubljani na Dolgem mostu pod avtocestnim nadvozom v smeri Vrhnike. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, dejte nam to javiti čim prej na 080 13 02. Pa srečno pot!
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Kuhar.
1: Peti je čez eno, en lepo zdrav vam pošiljam in upam, da lepo uživate tole sobotno popovdne, ki smo ga glih dober začeli. Če vas pa slučajno kaj grize po glavi, pa dejte veseljaka malo bolj na glas, ker tile veseli ritmi vse postavijo na svoje mesto. Tudi tale polka, ki prihaja, bo naredila točno to. Jaz Lunco vprašal bom v izvedbi Igorja in Zlati.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj, katerihkoli, ker imate več možnosti, klasika, sirom in tako naprej, lahko sodelujete v nagradnem žrebanju za harmoniko Vox. Račun iz trgovine prijavite preko QR kode na pakiranju ali pa na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Izmed sodelujočih bo žreban nagrajenec, veliki finale pa bo 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah, kjer bo nekomu izmed sodelujočih harmoniko Vox podelila kar naša Darja Gajšek.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
5: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, hala L, ecofix.si.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
0: To je vesel.

Je zdaj lepo, poletje se najbrž lahko pohvalimo s kakšno novo pegico in gotovo je veliko takšnih, kot je ansambl Klateži, ki so mu pegice simpatične. Kar malo pa dvomim, da je med veseljaki kdo, ki mu niso simpatične belokranke, na katere prisega ansambl Risk. Moja lepa belokranka.

0: Čeh in polkaholiki in njihova metka je bila tole. Zdaj pa gledamo v nebo, ki se bo vsak čas jasnilo, če se slučajno še ni. Najkasneje se bo to zgodilo na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, temperature pa zdaj od 20 do 24 stopinj. No, jutri bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, čez dan pa od 24 do 28 stopinj. Človek kar ne ve, kako bi se oblekel. Nov ponedeljek bo nekaj sonca, neke oblačnosti, bo pa tudi mal hladneje in kljub svežim temperaturam bo torek prinesel veliko sonca.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru za priključkom Vrhnika zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica in zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Izola, Jagodje in pa Lesce, Bled. No, danes od 19. do jutri do 10. do poldne bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, zaprt pa je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Sporočili pa ste še radar v Ljubljani na Dolgem mostu pod avtocestnim nadvozom smer Vrhnika. Če opazite še kakšnega, javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
2: Sobota na veseljaku.
0: Točno tako in Mateja Mohar, vaša popodanska družba. Družimo se z najboljšo domačo glasbo, pa tudi kakšen utrinek preteklega tedna si privoščimo. V nadaljevanju se spomnimo včerajšnjega VIP petka, ko smo imeli fantastičnega gosta, izjemnega vokalista Gregorja Ravnika. Njegovega vokala se kar ne moramo navžiti dovolj. Je pa doživel včeraj v naši družbi nekaj presenečen. Enega izpostavimo, torej čez par minut. Čeprej pa zapojemo po slovensko z ansamblom Ponos v skladbi Peti slovensko se ne boj.

0: Krasna skladba Eve Boto in Gregorja Ravnikarja je zazvenela včeraj v živo v VIP petku. Sezona VIP petko je nazaj, preteklega pa smo posvetili Gregorju Ravniku. Doživel je kar nekaj presenečenj, predvidevam pa, da ima rad presenečenja sploh tako lepa, glede na to, da je pred kratkim tudi sam presenetil Evo Boto na njenem koncertu. Skupaj sta ustvarila tole krasno skladbo, duet S tabom je lažje vse in Eva se je nič hudega sluteč na enem koncertu pripravila, da jo bo odpela sama. Potem pa se je od nikoder pojavil z mikrofonom v rokah Gregor Ravnik in jo tako šokiral, da sprva sploh ni mogla odpet. No, nadaljevanje te zgodbe pa se je zgodilo v včerajšnjem VIP petku. Eva Boto je bila tokrat tista, ki je presenetila Gregorja in skupaj sta zapela tudi v živo.
1: Eva, takrat si je zaobljubila, ker je šel nec tja vzad, pa rekla, prvič, ko bom imela priložnost, mu bom vrnila to presenečenje.
2: Ja,
1: kaj in Eva je to naredila.
3: Eva Boto, Marseljako! Ne!
1: Eva Boto se je pritihotala.
4: Zate sem danes ustala na vse zgodaj zjutraj, da sem
2: dobre,
4: zdaj
2: pašla se. Deset.
4: Ej, to je za me zgodaj.
2: Vi ste nori.
4: Vsi so veli, ata, mama, stric, teta, vsi so veli. Marko, vsi smo veli, da pridem.
2: Res?
4: Ja.
2: Tudi Eva je vedela, da pridem.
4: Ja.
2: Tako da jaz sem rekel zdaj, Evo, prosti nisem imel še časa, ampak da bom jaz prišel k njej zaigrati svoje pesmi, da bo ona potem
4: ta teden dala... bi drugač mogel, pa ga še kar ni bilo.
1: No, to je danes.
2: Mogoče na dom.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
4: A želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
5: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
6: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
7: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
9: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava skupino Firbci pod šatorom. PGD Vransko vabi.
10: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
0: Veselja.
11: Samo domače. Samo najboljše.

0: Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: Ja vem, veseljaki, kaj si mislite, skrajni čas je za novo sezono, da je Jasno in glasno. Od danes naprej, vsako soboto ob 20. na televiziji Veseljak Golica. Zdaj v novi sezoni se seveda obetajo novosti. Mogoče vam je že prišlo na uho, da boste lahko Lovra Prešička, ki je doslej pokrival Veselice, po novem v oddaji spremljali v posebni rubriki, ki pa je še sploh nima imena, v kateri nam bo Lovro vsak teden postregel s priredbo ene od pesmi iz slovenske zakladnice. Pesem bo posvetil aktualnim temam in ker smo v teh dneh ravno v obdobju, ko se po Sloveniji odvijajo še zadnje trgatve, bo svoj prvi nastop Lovro v novi sezoni oddaje z Jasno in glasno posvetil točno temu trgatvam.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Obljube vlade o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. V Dublinu se zaključuje dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga udeležuje tudi slovenski finančni minister Andrej Šircelj, je konkurenčnost evropskega bančnega sektorja in njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem trgu Evropske unije. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. Po Sloveniji bodo danes v rdeči barvi zasijali številni prepoznavni objekti, s čimer bodo zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, so sporočili iz društva.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Veseljaki, slej ko prej se bo danes jasnilo vse povsod, predvsem v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature je ta trenutek od 20 do 24 stopinj. No, jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla s temperaturami od 10 do 16 stopinj, čez dan pa bo večinoma sončno in namerili bomo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, bo pa tudi malo bolj sveže, prav tako v torek, ki pa prinaša več sonca.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lep pozdrav še na ceste. Ja, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru za priključkom Vrhnika zaradi okvare vozila. Imamo pa tudi zastoje in sicer na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, tudi na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica in zastoj še na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in pa Lesce Bled. Če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, tudi to nam sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Minute so čez drugo in skupaj jadramo v tole sobotno popovdne in se veselimo še večje količine sonca, ki bo, verjamem, da slejko prej prišlo in nas pogrelo. Tele temperature so marsikomu prav pisane na kožo, no jaz bi pa si vseeno želela še mečkan tistih vročih poletnih, da bi lahko še mečkan izkusila našega krasnega morja. No, mogoče pa se le opogumim. Opogumimo se tudi vsi skupaj, v kakršnih koli izzivih nas že torej čakajo v življenju. Vsekakor je pa vse lažje ob dobri domači glasbi, zato si zdaj privoščimo Vesele svate v njihovi uspešnici Pod mojim oknom.

0: Go.
1: Je hura, družinski dan se obeta v soboto 3. oktobra od 10. do 16. ure na AMZS Centru varne vožnje Vransko. In pazite to, vstop je brezplačen. Tam pa se bo veliko dogajalo. Nastopili bodo Vila Eksena in Super Junaki, Tinkara Fortuna, Gas Kras, Nika Zorjan, zmagovalci natečaja Zvezde prihodnosti in Aktual. Program bo povezovala Martina Švab, no za otroke pa bodo pripravljeni igra, ustvarjanje, gibanje, prometni poligoni, animacije in predstavitve gasilcev, reševalcev ter policije. Starši bodo lahko preizkusili tudi aktivnosti varne vožnje na poligonih AMZS, potekali pa bodo še dobrodelni srečelovnica, Inštitut Zlata Pentljica, nagradne igre in pa spremljevalni program. Prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še darilna vrečka presenečenja. Tako da zdaj lepa kar k nagradni igri naslednjega tedna. Vsako jutro v budnici z baby centrom čaka nov izziv in priložnost za darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Za sodelovanje pošljite SMS s ključno besedo baby center na 031-666-444. Lahko že kar zdaj le.
0: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
0: Hura, družinski dan z baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Fešta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl

0: Fešta vsako nedelo samo na TV Veseljak Golica.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
3: Ti moja lipa divojčica.
2: Slovenski muzikantje.
4: S pesmijo je v življenju.
2: Mladi Dolenci.
5: Nocoj je druga rekla mi.
2: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj. Števerjan. Kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti januari. Ja, januari goduje septembra. Bil je škof v Neaplju, ki je nasprotoval krivoverstvu in umrl kot mučenec. A najbolj znan je po čudežu s krvjo. V Neaplju hranijo njegovo kri. Ob godovnih dneh se ta kri v tekočini, nato pa spet strdi. Če se to ne zgodi, je to za Neapeljčane znamenje za preplah. Mogoče si mislite, da je to nekakšen trik, vendar gre za znamenje. Pomembno je, da se tudi mi ravnamo po znamenjih in smo na njih pozorni. V čem se zares modri ljudje razlikujejo od tistih, ki naslovijo po modrosti? Ravno po prepoznavanju različnih znamenj. Vedno se rad pošalim, da ko smo na napačni poti, nam Bog najprej meče v glavo vejce, potem kamenčke in na koncu prave skale. Verjemite, sem jo že večkrat dobil v glavo.
0: Godovnik

0: Simona Weiss in tisoč želja na veseljaku. Prav lepo pozdravljeni veseljaki, dajmo pogledati malo v nebo, kaj nas čaka danes in jutri in pojutrišnjem in potem. No, popoldne bo jasno še naprej, oziroma delno jasno, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, temperature pa ta trenutek od 20 do 25 stopinj. No, jutri bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo nekaj sonca, nekaj oblačnosti in malo hladneje bo, kljub svežim temperaturam pa bo torek prinesel veliko sonca.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Pozdrav še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med priključkoma Trojana in Blagovica in zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Izola, Jagodje in pa Lesce, Bled. Če opazite kakšen radar, policijsko kontrolo nam javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, se družim z vami v tem popodnevu, dve minuti sta čez pol tretjo in nadaljevali bomo z odlično glasbo, kmalu si pa privoščimo tudi utrinek preteklega tedna, ko smo imeli simpatičnega gosta Aleksa Bolasko, ki po novem pluje po naši glasbeni sceni skladbo Barčica. Najprej pa si privoščimo nekaj po domače. Firbci prihajajo v našo družbo ta trenutek in njihova Kristusova leta.

0: Lani sem si nekaj izmislil ansambel Franca Potočarja na veseljaku. Ja, gotovo, tudi vi prekipevate od dobrih idej, ste lani pa letos tudi in načrtujete kakšno lepo stvar, recimo obisk 10. oktobra veseljakovih 30 v športni dvorani Domžale. Kmalu se vrnemo tudi tja, seveda v tem popodnevu namreč dobim gosta Petra Finka, ki bo tudi nastopil s svojim ansamblom in se že veselim, kaj nam bo povedal o pripravah na ta dogodek. Mi pa ta trenutek gremo v pretekli teden. In sicer imeli smo simpatičnega gosta, pevca Aleksa Volaska. V torek v jutranji budnici je obiskal Nino in Nejca. Pogovor pa je seveda tekel o njegovi novi skladbi z naslovom Barčica. Spomnimo se.
1: Res sem vesel, da sem vsakič, ko sem tukaj, in da lahko predstavljam tako fajn muziko.
2: Čakaj, zdaj omenil si že, da delaš izpit za Barčico, ne?
1: Ja, no.
2: A si ga že naredil?
1: Zdaj rak rana debate.
2: Si padel, ne?
1: Bil sem na predavanjih, vse sem imel, ampak že pripravljen, ampak sem imel enostavno toliko dela, tudi s tole Barčico, da še nisem našel časa, tako da če bom letos, ne tako da sem si rekel letos, če bom delal božičen komad, ga pričakujte marca, izpit za Barčico pa obljubim, da bom naredil do naslednjega leta.

0: moram pa povedati, da je bilo precej valovito morje, ne? Tako da te kadre, ki jih zdaj vidite, ja, se je mogel snemalec Boštjan vsa čast zelo potruditi, ja, da je imel mirno roko in smo zelo iskali kadre, kjer nismo vsi čisto megleni, ja, ne? Ker to je bilo pa res ne? In je zahtevno, je, kakor zgleda, čeprav zgleda takole vdale zelo mirno morje. Ne? Jaz sem ful patriot in rad slišim tudi novo slovensko produkcijo, ne samo narodno zabavne, tudi zabavne glasbe. Tako da sem vedno znova vesel, ko slišim kakšna dela slovenskih ustvarjalcev in to je meni pač največ.
1: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
6: Jasno in glasno.
3: Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
7: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
3: Gadi,
7: Raubarji,
3: Skater,
7: Jaša Boži,
3: Nika Svetlin z ansamblom Pik
7: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
3: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
8: Gremo kar na stvar.
3: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: govorijo Gozdovi Slovenije.
1: Prihodnji teden v Židanem popodnevu prisluhnemo vašim najbolj nenavadnim zgodbam iz gozda. Od ponedeljka do petka pošljite gost in svojo zgodbo na 031-666-444. Vsak dan izžrebamo enega nagrajenca za jakno in kapo Deka Les. Z nami je podjetje Deka Les iz Luč, ki verjame v domačo predelavo slovenskega lesa.
0: Ko spregovorijo Gozdovi Slovenije.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.

0: Seljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. V Dublinu se zaključuje dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga udeležuje tudi slovenski finančni minister Andrej Šircelj, je konkurenčnost evropskega bančnega sektorja in njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem trgu Evropske unije. Obljube vlad o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. V Mozirskem gaju že 16. leto zapored izbirajo najtežjo bučo, tekmovanje pa je hkrati uvod v razstavo buč in jesenskega cvetja. Letošnja poletna suša je sicer vplivala tudi na pridelavo buč, zato bo zanimivo videti, ali bodo gojitelji tudi letos pripeljali buče velikanke. Tekmovanje pripravljajo skupaj z društvom Bučmani iz Oplotnice.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Dajmo malo v nebo pogledat, danes delno jasno, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, temperature pa trenutno od 20 do 25 stopinj. No, jutri izjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno, najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo nekaj sonca, nekaj oblačnosti in tudi malo hladneje bo, no kljub svežim temperaturam pa bo torek prinesel veliko sonca.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Lepo zdrav še na ceste in previdno na Vipavski hitri cesti v smeri Italije pred Šempetrom, tam je promet oviran zaradi počene pneumatike na vozišču. Zastoji pa so na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 500 metrov dolg zastoj in zastoj še na cesti Lesce-Bled. O radarjih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če kakšno opazite, pa tudi to nam javite na 080 13 02. Srečno pot!
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

obnovitev glasbenega arhiva. Mimo grede, petih je čez tretjo, če nimate zdaj kje pogledati na uro. V ponovitvi glasbenega arhiva bomo pa slišali Alpski kvintet, ki bo nastopil tudi na koncertu Veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah. Tole je ansambel, ki je enkrat starejši od Veseljaka in starejša od nas je tudi skladba, ki bomo prisluhnili v tokratni ponovitvi glasbenega arhiva s Simonom Golobičem, in sicer to je skladba z naslovom Mojemu očetu. Še prej pa si privoščimo ansambel Nagel in gremo veselo v Kamnik.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva posvečamo prav vsem očetom. Oto Pestner, avtor melodije in priredbe, ter Ivan Sivec, avtor besedila, sta združila moči v prekrasnem valčku mojemu očetu, ki ga leta 1988 z izvedbo okronal Alpski kvintet. Skladbo najdemo prvič posneto na dvojni kaseti in gramofonski plošči Dobrodošli na Bledu, ki ga je založila založba RTB. Ko je nastajala ta pesem, sta oba avtorja imela pred očmi svojega očeta. Oto Pestner svojega in Ivan Sivec na drugi strani svojega. Verjetno je tudi zato pesem tako iskreno ustvarjena in občutno izvedena. Ivan Sivec še danes ob izvedbi te pesmi pomni svojega očeta, kako mu je bilo delo res v veliko užitek. Poleti, ko so bili do dolgi dnevi, je delal tudi po 12 ur dnevno, zvečer pa je veselo prižvižgal domov in rekel: "Dan je bil lep, veliko sem naredil." In ker otroci veljajo za zrcalo svojih staršev, verjetno ni naključje, da se je marljivosti od svojega očeta nalezel tudi Ivan Sivec. Ta ista marljivost mu je prinesla naziv najplodovitejšega slovenskega avtorja vseh časov. Danes bodo za vas igrali in prepevali Edi Semeje, klavirska harmonika, Janez Per, bas, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Perširn, Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta Oto Pestner in Ivanka Kraševec Preširen, ki je v videospotu izjemoma ne boste videli.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Relax.
4: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Fehtarjevih 30. O veseljaku tudi. Fehtarji.
1: Tedi, dajmo se malo uskladiti. Ogranem veseljak ima 30 let.
2: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
1: Yeah.
3: Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
4: In še na naslednjih 30.
5: Vse najboljše. Najboljše!
0: Veseljak z vami, že 30 let.
6: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Naravno, naj bo veselje, naj ne bo obup v nadaljevanju tega dne, ki prinaša delno jasnino, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, pa tudi mečken pihlja zunaj, naj vas tole sonce ne zavede. Je fajn imeti kakšno jakenco sabo, sploh za čez par urc, temperature pa zdale od 20 do 24 stopin. No, jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, najniže jutranje temperature pa bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 28 stopin. V ponedeljek bo nekaj sonca, nekaj oblačnosti in tudi malo hladneje bo, no kljub svežim temperaturam pa bo torek prinesel veliko sonca.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav že na ceste. Zastoji so na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu, pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 500 metrov dolg zastoj in zastoj še na cesti Lesce-Bled. O radarjih in policijskih kontrolah trenutno ni govora, če pa kakšno opazite, pa nam to javite na 08013-02. Srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja, ki se družim z vami v sobotnem popodnevu. 3 minute so čez pol četrto in ja, vem, kaj razmišljate, kdaj bo končno v temle popodnevu prišel na vrsto tudi poštar Lojz. In dobro, imam dobro novico. Kmalu, že čez par minut bo z nami, še prej pa si privoščimo nekaj dobre domače glasbe. V naslednjih minutkah bodo z nami hitri ritmi polk. Začnimo pa z ansamblom Klateži v skladbi Punca, pojdi z mano.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, tudi tebi, veš? Jaz sem vedno tak vesel, ko prideš.
1: Veš, ko ti povem, tudi jaz se zmeram z veseljem ustavim pri tebi.
2: Ja, veš, tam so pa tudi taki glih, ko te glih ne vidijo radi, pa tudi slišijo, ne?
1: Ha! Seveda so, sam se ne sekiram.
2: Ja, kaj, sam tudi, če jim greš na živce, se ne sekiraš, eh?
1: Lej, jaz vem, da grem kjerem na živce. Sam ko ne naredim, če sem pa všeč, sam tistim tabujšim.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava skupino Firbci pod šatorom. PGD Vransko vabi.
10: Morate zamenjati gume.
11: Avtosvetek.
10: Bi radi oprali avto.
11: Avtosvetek.
10: Potrebujete avtoservis.
11: Avtosvetek.
10: auto-svetek.si.
11: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Najin dan, no upam, da je danes tudi vaš dan, pa karkoli že počnete lepega, lepo pa bo tudi na veseljaku že zelo kmalu, ker v našo družbo po Dolenki prav ta trenutek hiti Peter Fink. Skladba Naj bo srečen z njo. Morda ji prisluhnemo danes, torej, ko pride Peter Fink v našo družbo. Ne vem točno, katero si bo izbral, da vam jo zavrtimo. Sicer pa bomo srečni z njim in njegovim ansamblom tudi 10. oktobra v Domžalah. No, kmalu po 16. pa tudi v naši družbi. Rečeva kakšno o tem koncertu. Zdaj pa še preden si privoščimo skladbo skupine Kalip, so z naslovom Galebi morje, jaz in ti. Preverimo, se spomnimo, kaj nam želi skupina Kalipso ob naši 30-ki.
1: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi. Kalipso.
2: Dragi veseljaki, je 30. rojstni dan. Čestitke, vse najboljše vam želimo. Kalipso in še nadaljnih 30 in 30 in 30. Čestitke in vse najboljše.
1: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja, v okviru katere so v naselju Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov. Vrednost projekta, ki ga danes predajajo namenu, je presegla 2,34 milijona evrov. Občina je zanj pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. V 8 občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno vztrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Pa poglejmo v nebo, tole popoldne je jasno, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa ta trenutek od 22 do 24 stopinj. No, jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno vreme, najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo nekaj sonca, nekaj oblačnosti in tudi malo hladneje bo, no kljub svežim temperaturam pa bo torek prinesel veliko sonca.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Pozdrav še na ceste, zastoji so na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in pa zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Če pa opazite še kakšen radar, policijsko kontrolo, dejte nam javiti čim prej na 080 13 02. Pa srečno pot!
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Je prav lepo zdrav, veseljaki. 3 minute so čez četrto in ja, zdaj je prišla tista ura, ko bomo že zelo kmalu v naši družbi pozdravili Petra Finka.
1: Ali

0: Ansambel Petra Finka bo nastopil seveda tudi na koncertu Veseljakovih 30. oktobra v Domžalah. Zato Peter Fink že kmalu v naši družbi, da bomo lažje počakali pa nekaj najboljše domače glasbe in dejmo začeti tole uro z veselim Ribančanom, no še prej pa nekaj besed samega gospoda Franca Miheliča.
1: Veseljakovih 30. O Veseljaku tudi. Franc Mihelič.
2: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
1: Veseljak z vami.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Je tole sobotno popoldne na Veseljaku, je znova v znamenju praznovanja. Odštevamo namreč do našega velikega koncerta Veseljakovih 30. In z mano v studiu je danes izjemen gost, legenda slovenske narodno-zabavne glasbe, ki bo z nami praznoval tudi torej na velikem koncertu v Domžalah. In to je Peter Fink. Peter, lep pozdrav in dobrodošel na Veseljaku.
2: Živjo.
1: Veseljak letos praznuje 30 let, kot verjetno veš. Aha, midva so se zmenila, da se bova tikala, ne?
2: Tako.
1: Če prevrtiva zdaj čas 30 let nazaj. Se mogoče spomniš tistega prvega trenutka, ko si sploh prvič izvedel ali pa ugotovil, da obstaja nek radio Veseljak? In kakšen je bil tisti prvi stik?
2: Moram povedati, da sem jaz kot mlad muzikant, ki sem imel že avto, sem se veliko vozil okrog in vedno sem si želel, da bi obstajal nek radio, ki bi vrtil sem domačo muziko. Takrat so bile tiste kasete in vedno je nekaj štekalo, pa čakali smo tiste minute, ki so jih določeni radi imeli za to muziko. Sem rekel, kaj bilo fajn, če bi bil nek radio, ki bi vrtil sem to muziko in potem se je to leta 96 tudi zgodilo in odtekrat v avtu skos in doma radio Veseljak. Kar se pa tiče prvega stika z radijem, se pa spomnim, da sem šel na predstavitev neke skladbe, ne vem katere, vem, da sem šel na Veseljak in da je bil tudi nek voditelj, ki se ne spomnim, kateri je bil, sem spomnil se, da je ena gospa skuhala kavo in da sem se imel fajn. Tako se spomnim prvega srečanja in potem je bilo veliko srečanj in skupnih koncertov in tako naprej.
1: Ja, krasno. Zdaj, ansambel Petra Finka, če sem jaz prav zračunala, je 4 leta starejši od Veseljaka.
2: Ja, 4 do 5. No.
1: Od izdaje
2: prvega albuma je zdaj že kar 35 let, od ustanovitve ansambla pa 34.
1: Okay. Zdaj, lahko pa rečemo, da ste z ansamblom povezani z Veseljakom že od začetka. Naše poti so se ves čas prepletale.
2: Tako.
1: Kaj vam osebno in vašemu ansamblu pomeni ta naš radio in dejstvo, da že vsa ta leta vas res podpiramo in zvesto vrtimo vaše čudovite viže?
2: Vsekakor nam to ful veliko pomeni. Veseljak je največji promotor slovenske glasbe in brez Veseljaka ne bi bilo to, kar je. In jaz mislim, da je tukaj en prostor, kjer se nekako povezuje in nas glasbenike in gledalce in poslušalce. Tako da brez Veseljaka ne bilo to, kar je. In tudi vidim, mislim, da je Veseljak v veliki meri kriv za to, da se slovenska glasba je vse bolj popularna, še par let nazaj so na večjih prireditvah v Sloveniji igrali izvajalci iz naših republik južnih, danes pa to dejansko prevzemajo slovenski izvajalci in brez Veseljaka ne bilo to, kar je.
1: Ja, bravo. No, še preden se mi prvošmo eno vašo novejših pesmi, pa sam po kruh je šla, pa imam zate še 3 hitra vprašanja. Si pripravljen?
2: Ja.
1: Okay. Morska pravljica ali 3 leta sem jo čakal?
2: Morska pravljica.
1: Okay. Koncertna dvorana ali veselica pod šotorom?
2: Veselica pod šotorom.
1: Okay. 10. oktobra večer na kavču ali Domžale?
2: Vsekakor Domžale.
1: Tako je, Domžale. No, o tem, kaj se tam pripravlja, pa takoj potem, ko se s Petrom Finkom vrneva nazaj. In še prej pa si privoščimo skladbo ansambla Petra Finka, pa sam po kruh je šla.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Je ponovno smo nazaj, z mano je še vedno Peter Fink. Zdaj v prvem delu sva malo obujala spomine na 30 let z Veseljakom, zdaj pa je čas, da pogledamo naprej proti tistemu velikemu dogodku, ki se nezadržno bliža. 10. oktobra se namreč vidimo vsi v Domžalah na velikem koncertu Veseljakovih 30. Vi boste seveda tam z ansamblom Petra Finka. Kaj vam pomeni, da ste del te velike zgodbe in da boste stali na odru ob našem velikem jubileju?
2: Vsekakor smo v ansamblu hvaležni Veseljaku, da nas tako lepo vedno povabijo, pa ful vrtijo in sigurno smo veseli, da smo na tem koncertu, pa tudi bomo v družbi teh velikih imen, ki bodo tam z nami, tako da jaz sem pripričan, da bo zelo fajn.
1: Ja, krasno, sicer pa vi že tako imate kot ansambel izkušnje s sodelovanjem z Veseljakom, ja. Kar se koncertov tiče, tudi vaš veliki koncert par let nazaj je organiziral Veseljaka, ne?
2: Točno tako, ja, skupaj z ansamblom Pogum.
1: A je bila kakšna zanimiva prigoda, ki se je zgodila na koncertu?
2: Ja, je bila. Takrat, točno ob isti uri, ki se je dogajal naš koncert, je bilo tudi finale svetovnega prvenstva v nogometu. In bila ena zanimivost, mi smo igrali nek valček in sred prvega dela, ki je pevka pela, se je kar naenkrat bil nek strašni odziv v dvorani. Jaz nisem vedel točno, kaj se je zgodil, sem gledal, če je kdo okrog padel. Pa smo pa kasneje izvedeli, da je pač padel gol in so tisti, ki so imeli telefone v roke in hrati še gledali in spremljali nogometno tekmo, reagirali. Ne?
1: Jaz mislim, da je vaša glasba prinesla srečo nogometašem. Zdaj pa se vrneva k koncertu Veseljakovih 30. Zdaj na svojem koncertu ste zaigrali veliko s pesmi, tukaj boste pač imeli tudi določene pesmi, ali ste jih mogoče že izbrali, ali tiste pesmi, ki jih boste zaigrali, ali se z drugimi člani ansambla Petra Finka zlahka zedinite glede izbora, ali pride do kakšnih pregovarjanj tukaj?
2: Tako je ratal, da nekako morska pravljica mora vedno biti.
1: Okay.
2: Sploh v zadnjem času nekako ta naša morska pravljica doživlja nek ponovno rojstvo, sploh mlada dekleta jo zelo rada pojejo na TikToku, je pravo tekmovanje, ktera bo bolj na trend, bolj na izveren način zapela morsko pravljico. Zadnjič na veselici je prišla k nam ena mlada punca, je rekla, če znamo morsko pravljico zagrati. Pa smo rekli, ja, kdo pa to izvaja, ker smo mislili, da nas heca, ne?
1: Yeah.
2: Pa rekla, ne vem, ampak mene je tako lepa. In pa smo ji povedali, da je naša in je celo svojo prijateljico pripravila.

0: malo na odr in smo skup zapeli in zagrali, tako da se pravi, morska pravljica se nekako zdaj ponovno obuja.
1: Ok, torej morska pravljica bo...
0: Bo sigurno, ostalo pa se še odločimo, ne vem, ali bodo ena ali dve.
1: A imate kakšne težave pri izboru? Ali ti kot vodja udariš
0: ja,
1: po mizi pa rečeš?
0: Ja, isto drugo pa tretjo skladbo so včasih težave, ampak se kar hitro dogovorimo.
1: Krasno. Tako da poslušalci, gledalci že kome čakajo, da tudi vas slišijo v živo, pa tole morsko pravljico, ki je zdaj v trendu. Je pa zato seveda treba pridati v Domžale 10. oktobra. In tako kot vaša harmonika, tudi vaša beseda nekaj velja, zato Peter Fink, ti prepuščam besedo, da v tole kamero povabiš veseljake in jim poveš, zakaj enostavno ne smejo manjkati na koncertu Veseljakovih 30. oktobra.
0: Dragi veseljaki, 10. oktobra, ja, pridite vsi v Domžale, tam bo luštno, noben pravi veseljak, tam ne sme manjkati, tam bomo tudi mi in lepo vabljeni. Sem še nekaj malega kart, mende da je in se vidimo tam.
1: Krasno, Peter Fink, najlepša hvala za pogovor, hvala za vsa ta leta odlične glasbe, številnih uspešnic, zdaj brez vaše glasbe ta 30 letja na Veseljaku pač ne bi zvenela tako lepo, mislim, da se to vsi strinjamo in se vidimo v Domžalah.
0: Se vidimo.
1: Tako je, to je bil veseljaki Peter Fink, vi pa nikar ne odlašite, tako kot je Peter Fink rekel, zagotovite si svoje vstopnice za koncert Veseljakovih 30, ker bo to večer, ki ga ne boste pozabili.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
9: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu BOS. Hala L. Ecofix.si.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
12: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
13: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
14: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
15: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
16: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
17: Ti moja lipa divojčica.
16: Slovenski muzikantje.
18: S pesmijo.
16: Mladi Dolenci. In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj. Števerjan. Kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.

0: Ansambl Petra Finka, če ne veš, ne boli, a še ena fantastična skladba torej današnjega gosta, ki se je ravno kar poslovil iz našega studia. Bomo veseli, če se spet kmalu srečamo, sicer pa se vidimo 10. oktobra v Domžalah. No, zdaj pa že gledamo v nebo, tole popoldne bo jasno še naprej, kakšna ploha ni izključena v hribovitem svetu, temperature pa od 20 do 25 stopinj. No, jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno s temperaturami od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo tudi nekaj sonca, nekaj oblačnosti, bo pa tudi malo hladneje. No, kljub svežim temperaturam pa bo torek tisti, ki bo prinesel veliko sonca.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Pozdrav še na ceste. Zastoj so na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in pa zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda oviro na cesti, radar, policijsko kontrolo, vse to nas zanima, javite na 08013 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Sobota na veseljaku.
0: Je prav lepo zdrav, veseljaki. Nadaljujemo mi z odlično glasbo in kmalu si privoščimo tudi zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak, ki ste ju v preteklem tednu izbrali na naši spletni strani. Še prej pa Klapa Skala prihaja v našo družbo v pesmi Lepo je biti tvoj sin.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let. Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Jasno in glasno. Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto, 19. septembra.
4: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
3: Gadi,
4: Raubarji,
3: Skater,
4: Jaša Boži,
3: Nika Svetlin z ansamblom Pik
4: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
3: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
5: Gremo kar na stvar.
1: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
2: Družinski dan z Babycentrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: To je veselje.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Domen Kumer.
1: Dragi veseljaku, vse najboljše ob tvoji obletnici, še na mnoga leta in na opilo dobre slovenske glasbe. Lep dan še naprej.
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v to vrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladi na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Obljube vlad o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek.
2: Poglejmo v nebo, temperature trenutno od 22 do 24 stopinj in jasno vreme, no v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj, nekaj sonca, nekaj oblačnosti bo v ponedeljek, pa tudi malo hladneje, no kljub svežim temperaturam pa bo torek prinesel veliko sonca.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lep pozdrav še na ceste. Še vedno imamo zastoj na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Sporočili pa ste še policijsko kontrolo z radarjem v Zidanem mostu pri gostilni, ustavljajo pa v smeri Zidanega mosta. Počasi in previdno, če opazite še kakšno kontrolo, radar javite na 08013-02. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: lep pozdrav, veseljaki. 3 minute so čez peto in ja, pred nami še zadnja ura našega druženja. Dobro bomo izkoristili, kmalu vam tudi povem, kako si lahko z malo sreče pridobite čisto svojo harmoniko Vox. No, še prej pa si privošimo nekaj glasbe in začnimo tole uro skupino Gadi, tako Orang, tako Zares, z njihovo uspešnico Poslovni oglas.
1: Sem priden, priročen, poskočen.

0: golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Odštevanje do velikega finala se je začelo. Če še niste, čim prej kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite številko računa in sodelujte v Golica Srečelovu. Med sodelujočimi bodo izžrebali nagrajenca, ki mu bo naša Darja Gajšek na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah podelila harmoniko Vox. Zato ne odlašajte in si z nakupom zagotovite možnost za sodelovanje.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Skedenfesta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl Pogum, Nace Junkar, Lenarti, Orkester harmonikarjev Bučar in še in še. Ne zabudite najboljše zabave na naših televizijah daleč naokrog. Skedenfesta vsako nedeljo.
3: Ti, Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Skedenfesta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl Pogum, Nace Junkar, Lenarti, Orkester harmonikarjev Bučar in še in še. Ne zabudite.

0: In hvala ti, mama, za vse, tale je bila za mamice, zdaj pa že gledamo na termometre, ki kažejo trenutno 23 do 24 stopinj. No, jutri nas čaka sončen dan, zjutraj pa nas lahko po nižinah spremlja megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo nekaj sonca, nekaj oblačnosti in tudi malo hladneje bo, enako v torek, ki pa prinaša še nekaj več sonca.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo pozdrav še na ceste. Danes od 19. do jutri do 10. do povdne bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt pa je tudi uvoz Trojane v obe smeri in obvoz je urejen po regionalni cesti. Sporočili pa ste še policijsko kontrolo z radarjem v Zidanem mostu pri gostilni in sicer ustavljajo v smeri Zidanega mostu oziroma Zidanega mosta. Če opazite še kakšno kontrolo, radar javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
2: Sobota na veseljaku.
0: Prav lepo zdrav veseljaki, še 5 minut in ura bo 17:30, potem pa se že počasi pripravimo na današnji večer, ki na veseljaku obljublja prvo oddajo z jasno in glasno tele nove sezone, ki prinaša veliko sprememb, novosti in izboljšav, cukrčkov, češenj na torti, tako da ja, se veselimo, vam pa že čez par minut povem, česa se veselimo v tokratni oddaji, predtem pa seveda nekaj glasno. Slišali bomo kmalo ansambel Franca Miheliča, začnimo pa s pesmijo Nine Pušlar in Zlatka, Svet je tvoj.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
0: Veseljak z vami že 30.

0: Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: Je danes ob 20. Prva oddaja z Jasno in glasno nove sezone. Je že komaj čakam. Obeta se, ja, veliko novosti. Kot smo že omenili, bo zanimivo glasbeno vlogo v tej oddaji imel tudi Lovro Prešiček. Ostajajo domače poročile z Olgo Vesnik, domači kviz. No, po glasbeni plati pa bo Jasna v prvi oddaji gostila vse živo. Vse, ki so poleti izdali kakšno novo pesem, in to takšno, ki paše v oddajo z Jasno in glasno, ker vemo, da imajo radi živahne ritme, tukaj pa samo nekaj za občutek.

0: Slišali ste Skater, Gade, Manči, Odaj, pa boste lahko videli in slišali tudi Raubarje, pa tudi nekaj bolj umirjenih romantičnih tonov, ki jih bo prispevala čudovita Nika Svetlin z ansamblom Pik v skladbi Zgodba z morja. A pa Maja Prašnikar in Kiki Fly bosta zapela tisto lepo z melodij Morja in sonca, spomin poletnih dni. No pa Tjaša Božič z njeno ta novo pride, skratka, res bo pestro. Ne zamudite z Jasno in glasno danes večer ob 20.
1: Jasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica veselica.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava skupino Firbci pod šatorom. PGD Vransko vabi. Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladi na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Obljube vlad o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek.
2: Pozdrav, poglejmo še, kaj nas čaka v naslednjih dneh, kar se tiče vremena. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. Potem v ponedeljek bo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, pa tudi malo hladneje bo, malo bolj hladno bo tudi v torek, bo pa zato zelo sončno.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Lep pozdrav še na ceste. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. do jutri do 10. do poldne. No potem pa, če si planirate tudi jutri kakšno pot, od 20. zvečer do ponedeljka do 4:30 zjutraj bo prav tako zaprta, torej med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprt pa je tudi uvoz Trojane v obe smeri in obvoz je urejen po regionalni cesti. Sporočili pa ste tudi policijsko kontrolo z radarjem v Zidanem mostu pri gostilni, ustavljajo pa v smeri Zidanega mosta. To je tudi vse z naših cest, srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Lepo pozdravim, veseljaki, 10 minut še manjka do 6. Danes zvečer, kot že omenjeno, vas čaka na televiziji Veseljak Golica oddaja z Jasno in glasno. Ne zamudite, je zelo bolušno, zelo bo zanimivo in zabavno. No, potem pa, ko boste se naspali jutri, pa ne pozabite nazaj preklopiti na Veseljaka, ker se bo z vami prebujal Žiga Deršek in to bo res fajn družba za spit prvo kavico. Jaz pa se od vas lepo poslavljam in vam želim krasen preostanek vikenda.

0: Radio Veseljak. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
8: Ti moja lipa, ti golčica.
7: Slovenski muzikantje.
9: S pesmijo je v življenju.
7: Mladi Dolenci.
10: Nocoj je druga rekla mi.
7: In mnogi drugi.
5: Kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
11: Ti moja lipa, ti golčica.
7: Slovenski muzikantje.
9: S pesmijo.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
6: Pa lepo je, če ki podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
8: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
9: Oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno vztrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani usmrtili najmanj 2159 ljudi. V Šentvidu pri Stični poteka športno-dobrodelni dogodek Aviratek, na katerem med drugim zbirajo sredstva za pediatrično kliniko. Udeležbo je napovedalo 1700 tekačev, kar je največ do zdaj. Aviratek združuje šport, prostovoljstvo in dobrodelnost, letošnja rekordna udeležba pa kaže na njegovo vse večjo priljubljenost, so pred dogodkom zapisali organizatorji.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stav na Fedru za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Ducat Veseljakovih.
9: Ducat Veseljakovih.
8: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
9: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
10: Lepo zdrav veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Vabljeni, da se sprehodite po lestvici z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj na vzgor. Il Divi so pod številko 12 in njihova skladba Morje mi, ki je čustvena hvalnica morju, življenju, družini in spominom, ki z leti dobivajo še večjo vrednost. Skladba, ki sta jo ustvarila Goran Šarac in Žiga Šramel, besedilo pa podpisuje Žiga Šramel, je nastala iz iskrenega občutka hvaležnosti za ljudi in trenutke, ki nas oblikujejo. Na festivalu Melodije morja in sonca 2026 je pesem osvojila srca poslušalcev in postala zmagovalka ljudstva.

ansambla Kolovrat Stevardesa. Gre za veselo in nalezljivo skladbo o nepozabnem srečanju na letalu, ki se hitro spremeni v romantično potovanje okoli sveta. Za skrivnostno stevardeso junak zgodbe prepotuje Španijo, Avstralijo, Francijo, Maroko, Grčijo in Ameriko, vse z upanjem, da jo bo še kdaj srečal. Melodijo in besedilo podpisuje Tone Košmrl, aranžma pa ansambel Dar in Matic Balant.

je vesela in igriva polka v ljubezni, sprejemanju in skupni poti dveh ljudi. Pesem pripoveduje o paru, ki se kljub različnim željam, navadam in pogledom zna poslušati, spoštovati in sprejemati. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa Maja Jelenc.

Veseli begunčani so z nami s skladbo Vasica pod Alpami. Gre za ganljiv valček o domotožju in ljubezni do domače dežele. Pripoveduje zgodbo človeka, ki je mlad odšel v svet, a šele daleč od doma spoznal, kako močno ga srce vleče nazaj v domačo vas, med svoje ljudi in pod slovenske Alpe. Pesem je za vesele begunčane napisala Vera Šulinc.

Ansambel Občutek in Manca Pirc bodo z nami v skladbi Angel moj. Gre za svežo priredbo priljubljene skladbe, ki jo dobro poznamo v izvedbi Wernerja in Natalije Verboten. Tokrat je znana melodija dobila novo živahno kvintetovsko preobleko, ki jo s svojim prepoznanim glasom lepo dopolnjuje Manca Pirc. S trobento, klarinetom in značilnim zvokom ansambla Občutek je Angel moj zaživel v sveži in energični različici.

Naslednji na lestvici so ansambel Pik skupaj z Niko Svetlin v zgodbi z morja. Gre za novo čustveno preobleko legendarne skladbe ansambla Vandrovci in Viktorije Petek. Pesem pripoveduje o ljubezni, morju, spominih in trenutkih, ki jih čas ne more izbrisati. Avtor glasbe in besedila je Jože Umek, aranžma pa podpisuje Marjan Turk. Topel vokal Nike Svetlin in prepoznavna energija ansambla Pik sta torej več kot 20 leti stari pesmi vdahnila novo življenje.

Ansambel You Hey, nič ne vidiš, nič ne slišiš, je živahna in hudomušna polka v ljubezni, zaradi katere včasih preprosto ne vidimo in ne slišimo vsega, kar se dogaja okoli nas. Pesem se poigrava z dvomi, pričakovanji in situacijami, ko besede in dejanja niso povsem usklajeni. Glasbo in aranžma je napisal Simon Tavčar, besedilo pa je delo Anžeta Zavrla.

Naslednji na lestvici je ansambel Jureta Zajca, gre za skladbo Fešta, Gauda ali pa Žur. Gre za živahno in nalezljivo polko, ki slavi dobro družbo, glasbo, ples in pristno veselje. Ne glede na to, ali je Fešta, Gauda ali Žur, pomembno je, da smo skupaj, da harmonika igra in da se zabava zavleče do zgodnih jutranjih ur. Glasbo je napisal Jure Mlinšek, besedilo pa Vera Šolinc.

Rihtari so naslednji na naši lestvici v skladbi, kjer nageljni cvetijo. Gre za poklon domačim krajem, gorenski duši in preprostemu življenju pod slovenskimi gorami. Skladba nas popelje tja, kjer se gore dotikajo neba, na okna pa se vračajo rdeči nageljni. V domači svet, poln spominov, tradicije in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. Pesem je del njihovega albuma, Strici so mi povedali, ki ga znamujejo prav gorenska, alpsko okolje in ljubezen do domačih korenin.

0: Cat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Radio Veseljak.
2: Čas je za Golico Veselico.
3: Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
9: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
10: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, hala L, ecofix.si.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
15: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
16: To je

0: oči.
1: Samo najboljše.
2: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
3: Vražji muzikanti so naslednji na lestvici Ducat veseljakovih in njihova skladba Ata na mamo. Gre za hudomušno in poskočno polko o ljubezni, pri kateri lepe besede niso dovolj. Dekle svoje snubce postavi pred različne preizkušnje, osvojil jo bo namreč tisti, ki bo znal svoja čustva dokazati tudi z dejanji. Za nalezljivo melodijo je poskrbel Primož Ilovar, besedilo je napisal Matej Kocjančič, aranžma pa je delo Majka Orešarja.

Firbci so tudi z nami na lestvici Ducat Veseljakovih in njihova Neki sem naredil prav. Gre za nežno in iskreno ljubezensko pesem, ki nosi prav posebno zgodbo. Nastala je kot poročno presenečenje pevca Jaka Šinkovca za njegovo ženo Tjašo, prvič pa je zazvenela prav na njunem poročnem obredu. Za melodijo in besedilo je poskrbel Jakov brat Gašper, pesem pa je tako postala čudovit glasbeni poklon njuni ljubezni.

pod številko 1 in njihova skladba Alfa, ki je hudomušna in poskočna polka, v kateri gadi iščejo pravega slovenskega alfa samca. Njihov junak je seveda Janez, za katerega pravijo, da je originalni mojster osvajanja ženskih src, njegovo znanje pa naj bi se skozi leta razširilo po vsem svetu. V videospotu je glavni vlogi nastopil legendarni Janez Per, glasbo in besedilo pa podpisuje Anže Zavrl.

0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
1: Radio Veseljak.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si.
7: Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
8: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
0: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
9: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava s skupino Firbci pod šatorom. PGD Vransko vabi.
10: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Veseljak.
11: Samo domače. Samo najboljše.

0: da si moja ti.
1: Radio Veseljak.
2: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Relax.
5: Relax in Veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

Radio Veseljak. Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.

0: Radio Veseljak.
1: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Že mnoga leta so minila najna, rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva svoj.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Poslušate Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
1: Ljubezni sta, ki mi življenje lepšata.

mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: Veseljak.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v norišenci.

13-o, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14-o vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15-a postala nuna, neč nimamo od nje. 16-o pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: da ja.
1: 17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenih novih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.